Det var Egil og Arne som sang «Søker du å finne fred». Ja, der to sorter fred. Det ene, det freden som Jesus skapte. Den fred som konstant, uansett hva vi føler. Jesus gjorde fred mellom Gud og menneskebarna, da han død på korset og stod opp igjen på den tredje dagen. Og det andre, det freden som han Han kan stille stormen i hjertet vårt, og han kan stille stormen rundt oss. Han vår fred, og han skaper fred. Det fikk en muslimsk jente på 14 år oppleve. Hun vokste opp i en muslimsk familie. Hun ba 5 ganger om dagen til Allah, men hun fikk aldri svar. Hun ble aldri trygg på at han tok imot hennes bønner. Landet hennes opplevde borgerkrig, og shia og sunnimuslimer drap hverandre, og alt var kaos i landet. De mistet alt, og de brukte de fine møblene fra tiden som velstående til brensel, og de sto i timesvis i matkø, og de så folk dø mens de sto i matkøen. Hun var liten, hun var redd, og en gang ble hun presset til hun ikke hadde mer pust i en matkø. Der folk slåste om maten, ropte hun i fortvilelse, «Abraham, Isak og Jakobs Gud, hjelp meg!» Og som ved et under løste køen seg opp, og hun fikk puste. Hun ble invitert til en kirke og var nysgjerrig, fordi kun Abraham, Isak og Jakobs Gud hadde svart på hennes bønner. Det ble invitert til frelse i slutten av møtet, og hun kom frem og ble bedt for. Og hun forteller selv. Etter den stunden hadde jeg ikke lenger en monolog med Allah, men jeg fikk en dialog med min skaper. Så selv om krigen fortsatte å rase i landet, hadde jeg der og da og for alltid fred i mitt hjerte. Fordi fredsfyrsten Jesus hadde tatt bolig i meg og stillet alle stormer. Hun møtte mye ondt etter det, men ble en sjelevinner for Jesus blant muslimene i hjemlandet. Hun ble både forfulgt og slått, ja nesten drept, men den freden og kraften som Jesus ga henne var så tydelig og så umulig å bortforklare at mange søkte Jesus og møtte han like sterk som henne. Og de elsker Jesus og vitner frimodig om hans ord. Boken hennes en sterk historie om det vi har snakket om i dag. Vi har en fred som ikke kan ødelegges, og det fredens Gud selv. Og i 1. Tessalonikerne 5 der står det, «Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det.» I dag vil jeg avslutte med en velsignelse som sier at det noe Gud virkelig ønsker, så det å gi oss sin fred. Ta imot velsignelsen. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Amen. Vi skal avslutte kvarteret i dag med å høre en engelsk sang. Det Elvis Presley som synger «If that isn't love». Takk for nå og på hjemme.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Dette er Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Si, hvorfor du så nedbøyd, min sjel, når Gudesønnen har allting gjort vel? Løft dine øyne og se opp til ham,

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: En person bekreftet omkommet etter en trafikkulykke i Harstad i ettermiddag. Personen satt i en bil som kjørte av veien og havnet på taket på E10 ved Sandtorg. Føreren skal ha vært alene i bilen og ble sittende fastklemt. Politi og veivesenets ulykkesgruppe vil jobbe videre med undersøkelser. En person død etter en flystyrt i Sverige. Det var et mindre fly som krasjet og begynte å brenne på flyplassen i Karlstad. Ulykken skjedde i forbindelse med avgang, og ingen andre skal ha vært involvert. Den statlige havarikommisjonen informert om hendelsen, skriver Aftonbladet. Den verdenskjente klatreren Nirmal Purja bekreftet død i et snøskred i Pakistan. Det ekspedisjonsselskapet hans som opplyser om dødsfallet, ifølge NTB. 43 år gamle Purja var en del av et følge på 10 personer på ekspedisjon til Broad Peak i Pakistan på over 8000 meter. Brannvesenet har nå kontroll på skogbrannene utenfor Bordeaux, det opplyser Frankrikes innenriksminister. Dette har vært den største skogbrannen i Frankrike siden 1949. Brannen brøt ut i furuskogsområder sørvest i landet for en ukes tid siden, og det brenner fortsatt i noen områder. En 28 år gammel mann tiltalt for å ha tatt livet av sin mor. Han knivstakk henne 53 ganger ved en parkeringsplass i Hurdal i august i fjor, skriver VG. Ifølge tiltalen skal mannen ha vært i en psykotisk tilstand. Han har ikke benektet hva som har skjedd, ifølge hans forsvarer. En tidligere lokalpolitiker i Innlandet ble i fjor dømt til fengsel i 8 år og 6 måneder for voldtekt av sin kone. Mannen anket saken til Eidsivating lagmannsrett, der han fikk delvis gjennomslag, melder NRK. Han frikjent for voldtekt, men dømt for mishandling og må sone drøyt 1 år i fengsel. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: enda for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: podcasts.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Da tid for kort samtimen her på Radio Øst. Programleder, det Finn Simensen.

Band of the Grenadiers med lang og fornem historie tilbake over 300 år og som da basert I London sentrum framførte her Army and Marine av Willem Sehle han levde fra 1876 til 1956 og var en fremgangsrik marskomponist som ble utdannet med musikkhøyskolen I Magdeburg I Tyskland Så vet du det. Jeg sier velmøtt til korpskonsert, og nå står da Eikanger Bjørsvik musikklag for tur med en komposisjon av Jerry Morton, som var pianist, og han regnes da som en av ragtime-stilens grunnleggere ved siden av Scott Joplin. Jerry Morton han var født I 1890, og en av hans klassiske melodier det var denne som kommer her, Black Bottom.

Ja, det var Black Bottom det av Cherry Morton, Eikang I Bjørsvik musikklag spilte her. Tilbake da til London, og denne gang skal vi til, lytte til Regimental Band of the King's Own Royal Border Regiment, som skal gi oss Sari Marais. Den av Sir William Dunn, levde fra 1908 til 1995, og var blant annet kjent som musikkdirektør I Royal Marines.

Sinsen Musikkorps var fra Oslo, hadde vi oss med oss også I dag. Vi skal tilbake til London, vi og The Band of Grenadier Guards. Denne gang da med en mars av nederlandske Francis Dunkler. Og marsjen den heter Grenadiermarsj, den skrevet til dette korpset.

Grenadier Marsch av Dunkler var det. Nok en marsch kommer nå, og dette kanskje en utgave du kanskje aldri har hørt før. Den heter Jegermarsch, men det ikke den som vi kjenner til. For denne her, den komponert av Rolf Zimmermann, og her hører vi valthorn og det hele da, i denne Jegermarschen som Tysk Radios Blåseorkester kommer med her.

Ja, Jegermarsch var det av Rolf Zimmermann med Tysk Radios blåsorkester. Til slutt I dag skal vi høre det engelske Adjutant General's Corps som ble stiftet I april 1992. Og nå skal vi da I et jazz høre en rekke Beatles-melodier. Og John Higgins han har arrangert dette Beatles-melodi, som vi da runder av korpsaltimen med denne gang. Og vil du, så hører vi fra Korpsmusikkens verden igjen om 14 dager.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi befinner oss i byen Kapernaum, hvor Jesus selv bodde. Denne byen i landområdet Galilea ligger som en grenseby, hvor folk fra andre land kommer med sine varer de vil selge. Derfor finner vi tollere i denne byen. Jesus har den siste tiden vært opptatt med å helbrede syke mennesker, samt å kalle folk til å bli hans disipler og etterfølgere. I Lukas sitt evangelium, kapittel 5, vers 27-32, så leser vi historien om tollere.

0: som lå til bords med dem. Fariserne og de skriftlærde, de knurret da mot disiplene hans og sa, «Hvorfor eter og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte og sa til dem, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Jesus har øyne som søker mennesker. Vi leser flere steder i det nye testamentet at Jesu øyne ser etter mennesker og søker dem som han kaller til å tro på og følge etter seg. Blant disse så var tolleren Levi. Jesus han så syke og som han helbredet, og besatte ble satt i frihet. Bibelen forteller at Jesus til og med så og kjente tankene til dem han møtte. Jesu øyne kan best sammenlignes med blikket til en god mor eller en god far som ser til barnet sitt og passer på at det ikke kommer i fare. Alle har vi nok erfart å møte mennesker med varme øyne, mennesker som vi opplevde bare ville oss godt. Slik tror jeg folk også erfart Jesu blikk. Da Jesus vandret rundt i Israels land, så lette han etter mennesker som han kunne kalle til å følge etter seg. Og her da i bibelteksten fra Lukas 5 leser vi altså om da han møtte og kalte tolleren Levi. Også evangelisten Markus kaller han for Levi, mens evangelisten Matteus gir han navnet Matteus. Det usikkert om vi har med to personer å gjøre, eller om Levi også hadde navnet Matteus. Siden historien såpass like hos de tre evangelisterne, vil det være naturlig å konkludere med at det samme toller og samme episode de skriver om. Kun to ord fra Jesus var nok til å endre livet til tolleren. Det lå mye kraft i disse to små ordene «Følg meg!». Sammen med blant andre fiskerne Peter, Andreas, Jakob og Johannes, så hørte også Levi dette kallet til å følge mesteren. Det står om alle disse at de forlot alt og fulgte Jesus. De forlot neppe et liv i fattigdom til fordel for et liv med seier og suksess sammen med Jesus. Nei, de forlot ofte en godt betalt jobb, familie og trygghet for å følge i fotsporene til Jesus. De valgte et liv som på mange måter var og forble utrygt. Her var ingen lykkeprofet eller suksesspredikant å følge. Nei, kallet og troa hadde sine omkostninger. Livet i etterfølgelsen sammen med Jesus ble ofte en berg- og dalbanetur. Snart opplevde de at mange ville følge dem, men så snudde vind, og forfølgelse og motgang ble en del av hverdagen. Det så ut som om alt skulle rakne, da mesteren selv ble korsfestet som en røver. Og noen tiår etter Jesu død ble også så godt som alle disiplene martyrer. De døde for det kallet de fulgte. Så den dagen Levi reiste seg fra tollerstolen for å følge Jesus, den dagen startet han på en vandring som skulle by på oppturer, men sannelig også flere nedturer. Vi gjør derfor både Gud, troa og mest av alt dem vi møter en urett hvis vi formidler noe som ligner på det her. Kom til Jesus, og du vil få oppleve et positivt liv med framgang på de aller fleste områdene i livet ditt.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
0: Da Levi nå hadde blitt en kristen, inviterte han Jesus hjem til seg for å møte sine arbeidskollegaer og andre venner. Selskapet samlet dem som gikk under samlebetegnelsen syndere og tollere. Dermed var det ikke akkurat den moralske eliten Jesus fikk møte denne dagen. Syndere og tollere, det var ingen dem med et godt navn og rykte ønsket å bli sett sammen med. Syndere og tollere, de ble ofte regnet for svikere, samarbeidspartnere med de romerske okkupantene, de sto lavest på den sosiale rangstigen i datidens Israel. Vi som lever i dag bør ikke gjøre oss større tanker om oss selv enn at vi selv neppe hadde invitert gjengen med syndere og tollere i våre bursdagsselskaper og vennefester. Skal vel jeg bruke min tid og mine krefter på dem som ingen andre heller

0: vil bli sett sammen med. Den her tankegangen, den ligger fort på lur I vår underbevissthet, og styrer bevisst eller ubevisst våre valg av venner. Jesus han tenkt heldigvis ikke slik. Han hadde og har fortsatt andre holdninger enn fariserene den gang og de fleste blant oss I dag. Der fariserene den gang og mange I dag ser et problem, der så Jesus en mulighet. Å spise og drikke sammen med tollere og syndere, det ble en mulighet for Jesus til I ord og handling å vise dem veien til Guds rike, til fellesskap med skaperen selv. Fariserene og de skriftlærde tenkte at de selv var de rene og rettferdige. Og at tollerne var syndere som ikke Gud ville ha noe med å gjøre. Så snur Jesus det hele på hodet når han sier, «Det ikke de friske som trenger lege, men de som har det ondt. Jeg ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.» Vers 31 og 32. Fariserene så på seg selv som de åndelige og moralske friske. I virkeligheten, I Guds øyne, var de egenrettferdige, og på avstand fra din Gud de selv trodde de sto på godfot med. Tollere og syndere, det blir bibelteksten sammenlignet med syke som trenger lege. Jesus den store sjelelegen. Hans samvær med syndere og tollere sammenlignes med en leges omsorg for syke mennesker. Jesus gjør at disse synderne får et ordnet og rett forhold til Gud. Bibelen kaller det her for å bli rettferdig. Det motsatte av å være egenrettferdig. Både Matteus, Markus og Lukas har med sitat av Jesu munn, der han sier at han kommet for å kalle syndere og ikke rettferdige. Det skal vi ikke forstå dit hen at Jesus ikke interessert I å kalle dem som ser på seg selv som rettferdige. Nei, Jesu poeng ikke å ekskludere de rettferdige, men å vise at Gud vil inkludere syndere I sitt rike. Hva det Jesus kaller syndere til? Kun Lukas av de tre evangelisterne tar med uttrykket «til omvendelse», altså Jesus kom for å kalle syndere «til omvendelse». Mennesker kalles ikke bare til å tenke over om de bør skifte et livssyn, eller å få nye og bedre tanker og leveregler. Nei, Jesus kaller et hvert menneske til å omvende seg fra et liv I synd, til å følge etter Jesus I lydighet og tro. To ord fra Jesus endret tolleren Levi sitt liv. Nå var han blitt en kristen, en Jesu etterfølger. Hvordan kan jeg få fortalt mine venner, mine arbeidskamerater, at jeg nå har blitt en kristen? Dette spørsmålet dukket opp I hans hode og hjerte, med en gang Jesus hadde blitt sentrum I Levis sitt liv. Spørsmålet skapte uro og bekymring. For Levi var jo ikke så flink med ord. Hvordan kan jeg få sagt de riktige ordene til mine ikke-kristne venner, uten at jeg liksom dummer meg ut? Ja, kanskje tenk tolleren I disse banene. Løsningen på bekymringene, det ble på en måte en kopp kaffe. Jeg laget et selskap for Jesus, så inviterer jeg Jesus til å møte vennene mine. Da vil de nok skjønne at de også bør følge han. I bøkene «Gå og fortell» av Oddvar Søvik og «Hvordan bli en smittsom» av den amerikanske pastoren Bill Hybels, så skriver de om flere og ulike måter å være et vitne på. Som kristne vi ulike når det gjelder mennesketype, evner og erfaringer. Derfor vil det som fungerer godt for den ene neppe fungere like godt for en annen, og motsatt. En av flere måter disse to bøkene forteller at vi kan vitne på, det kalles selskapsmåten. Og det var jo denne måten å vitne på Levi brukt da han hadde blitt en kristen. Han inviterte sine bekjente til å møte Jesus. Slik bekjent Levi for vennene at han nå var blitt en kristen. For å si det på en litt sånn hverdagslig og enkel måte. Levi kokt og servert kaffen, mens Jesus tok seg av snakkinga. En bursdagsfeiring, en hagefest, et juleselskap eller bare en søndag ettermiddagskaffe med naboene, kan alle bli muligheter for å dele troa. I tillegg til naboer og arbeidskollegaer som ikke kristne, kan vi også invitere noen kristne venner, noen fra menigheten, som flinkere enn meg til å snakke om troa. Vi trenger alle å finne den beste måten vi kan vitne om troa vår på. Noen ord, en kopp kaffe og kanskje også et kakestykke. Det ligger mange gode krefter der for at mennesker kan få sine liv endret. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på Norea-pastoren.

0: Du lyssnar till Radio Öst, klokka 9, vi får nyheter.
1: En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et boltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågripet kort tid etter, og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet I Peru. Det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet I en gård, like etter avgang fra Pisco Lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne flere turister. To menn pågrepet etter at en person ble stukket med kniv på Vestfossen I går kveld. Fornærmede våken og bevisst og blir tatt med av helse til legevakt, var meldingen fra politiet på stedet. Det ikke kjent hva som har skjedd forut for knivstikkingen, men politiet har snakket med vittner på stedet. Tre personer drept og 15 skadet I en eksplosjon på en restaurant I den russiske hovedstaden Moskva I går kveld. Politiet mener at det var en selvmordsbomber som stod bak eksplosjonen. Den ble utløst da en kvinne forsøkte å komme seg inn på restauranten, men ble stoppet av en sikkerhetsvakt. Så mange som 7 personer ble skadet I en trafikkulykke på E16 nær Voss I går kveld. 3 av disse ble fraktet med luftambulanse til Haukeland sykehus, mens 4 ble sendt I ambulanse, og skadeomfanget ukjent. Det var 2 biler involvert, men hva som årsaken til ulykken foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

blir nesten litt sjokkert når man står opp en søndag og tenker, det søndag allerede? Hva skjedde med fredag kveld og hele lørdagen? Ja, ja, vi ved søndag I hvert fall, og for meg så betyr det en tur innom jobben. Jeg og resten av teamet som lager kaffepausen I ukedagene, altså ikke helt fulltallig, det skal vi ærlig innrømme, det noen som får fri hver eneste weekend. Men det altså helgeversjonen av kaffepausen, helgepausen, sånn colloquially kalt her I huset. Og her vi. Hva har vi forberedt, Vil? Det blir quizzer. Naturligvis, det åpne linjer inn, naturligvis, masser av god musikk, hadde nær sagt 100% naturligvis, og da vel egentlig, jeg kan ikke snakke norsk engang, da egentlig alt lagt til rette for dagens program. Hoi, vi får litt musikk, jeg får en kaffe, og så ser vi om vi ikke klarer å snakke rent etter det.

0: Tusen takk skal dere ha.
1: Det noen sånn admin som skal utføres ved starten av sendingen. Nå har jeg gjort den biten som du ikke trenger å være en del av, men det en bit her hvor du i aller høyeste grad deltaker. Du er min ubetalte makker i dette her. Du kan nemlig påvirke sendingen hvis du vil. Det være seg musikken, eller noen innspill omkring quizzen, eller noe i den retning. Føl deg fri i hvert fall til å dele det du har på hjertet. Det litt sånn som Facebook spør deg om hver dag. Hva tenker du på nå? Bruk Facebook hvis du vil, eller andre sosiale medier, og så sender du meg en beskjed. Privat melding fint, og gjør det ved å søke meg opp der du er. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Du, da, denne søndagen, vi har et par ordentlig gode quizzer på lager, og jeg håper at dette her vil falle i smak, og jeg håper at du løser dem, ikke minst, så får vi se. Vi skal avsløre tema og første ledetråd om et lite øyeblikk. Og så har vi litt musikk på veien dit.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Vi gir deg musikken du liker. Radio Øst.

Og da det altså quiz-tid. Vi har mange forskjellige typer temaer vi bruker å ta opp, men I dag, kjent folk. Og det betyr at vi skal frem til en person som enten lever eller ikke blant oss lenger, mann, kvinne, nordmann, utenlandsk. Og vi diskuterer livet og forskjellige ting som kanskje burde bringe dennes navn på bane. Og jeg håper vi har, jeg vet vi har gjort et godt valg I dag. Dette en person du garantert har et eller annet forhold til, tror jeg. En vi kan være litt stolt av. Det kommer jeg tilbake til når jeg skal gå gjennom de forskjellige ledetrådene. Det kommer altså ledetråder I tre omganger. En fjerde omgang blir fasit. Du din egen dommer og bestemmer om du skal premieres. Og her første ledetråd. Dagens person ble født I 1971, kjent for langt de fleste av oss for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator.

0: another tree.
1: Ja, han fisket frem almanakken, og alle de gamle bookmarkene jeg har hatt de siste ja, 30-31 dager, de på en måte nå brukt opp, så jeg må hver gang trykke meg frem dit jeg skal. Til 2. august, som i dag. Karin og Karen de som har navnedag i dag. Det ingen nasjonaldager. Ingen religiøse høytidsdager, ingenting som verdt å nevne på den fronten, så blir det meg fortalt i hvert fall. Vi skal høre om han med elefantene i historien, og i 216 før Kristus så står slaget ved Cannae, og da vi, ja hvor vi da? Vi på en måte på baksiden av helen på Italia. Hannibal, han med elefantene, utslettet 16 romerske legioner i en kjempediger sak der. Og i 1450 her hjemme så blir Kristian den første kronet til Norges konge. Vi skal tilbake til almanakken underveis.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.

lite sånne kreative forslag på hvem det vi er ute etter. Men når du foreslår Elvis Presley på de ytterst sparsomme informasjoner jeg allerede har gitt, så det skivebom. Vi lo litt, men det får være det. Jeg håper at det var I en eller annen sånn komisk sammenheng du sendte det. Du som sendte det, jeg skal ikke si noen navn her. Vi leter altså etter en kjent person, og første ledetråd her skulle vel ganske synlig være noen andre enn Elvis I hvert fall. Dagens person ble nemlig født I 1971, og kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige merister, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Og her det jo nok, egentlig, til å kunne gjette seg frem til hvem det hvis du godt kjent med dette. Men la oss føye til litt mer. Dagens person har som utøver vunnet flere gullmedaljer for Norge, 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Hvem det?

er sånn at du alltid må ha med deg en som leser mye bøker, og så må du ha med deg en som er genuint opptatt av sport når du spiller quiz sammen med noen, eller du spiller Trivial Pursuit eller noe sånt. Og det er disse spesifikke menneskene som så langt har gjort seg gjeldende i de meldingene jeg har fått inn i hvert fall. Mange rette svar her. Og så får vi se om vi får med oss røkla. Den første ledetråden var at dagens person ble født i 1971, kjent for langt de fleste nordmenn for sine sportslige meritter, men også som programleder innen underholdning og som ekspertkommentator. Jeg sa at dagens person som utøver har vunnet flere gullmedaljer for Norge, blant dem 22 NM-titler, 4 OL-gull og 5 VM-gull. Det er med andre ord en ekte norsk OL-helt eller idrettshelt vi har med å gjøre. Siste ledetråd, dagens person er en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseier i alle 5 disipliner. Han ble årets mannlige idrettsutøver under idrettsgallaen i 2007, og det var også året han la

var to navn som stod oppført I almanakken I dag, og vi skal si, og jeg får vel forhåpentligvis æren av, å avsløre et gratulere med dagen til Karin og Karen, eller Karen, hvis du uttaler æren tydelig. Om Karin så står det at det en svensk variant av kvinnenavnet Katrine. Karin en dansk kortform, og begge deler kommer fra gresk katharos, som betyr ren. Og så det noen fødselsdager, noen kjente navn som dukker opp her. Vi har for eksempel, ja, hvor starter man? Ted Turner kan vi ta med. Ikke han Ted Turner, en annen Ted Turner. Dette en britisk musiker, han spilte I Wishbone Ash, og ble født I 1950. Den andre Ted Turner drev jo et tv-selskap blant annet, og startet CNN. Peter O'Toole, den britiske skuespilleren, som blant annet spilte Lawrence of Arabia I filmen med samme navn, født I 1932. Han døde I 2013, og de som ikke nevnt, gratulerer med dagen.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Det er alltid hyggelig å lese noen meldinger her. Som jeg nevnte, så er det en som foreslo Elvis Presley som svar. Jeg ymtet frem på at det kanskje var i en lang komisk sammenheng, fikk bekreftet det litt etterpå. Men av de forslagene som har kommet inn, så er det bare ett navn som betyr noe, og som er rett, og det er Kjetil André Aamodt. Det er riktig svar i dagens quiz. Kjetil André Aamodt er liksom en av de hyggelige gutta. Stort sett alltid med et glimt i øyet, og så er han tydeligvis, han er kritisk, uten at det blir ufint. Født i 1971, har 22 NM-titler, 4 OL-gull, 5 VM-gull, har laget litt TV-underholdning, er ellers best kjent nå som ekspertkommentator, og hvis vi ser på karrieren til Kjetil André Aamodt, så er han altså en av bare 5 mannlige alpinister med verdenscupseire i alle 5 disipliner. La opp i 2007, og vi skal for alltid huske ham for hva han har gjort for rødt, hvitt og blått.

Jeg er vel omtrent like glad I film som alle andre går ut ifra. Jeg har møtt noen ytterst få I mitt liv som ikke synes at film interessant. Og da tenker jeg, ok. Men hvis du liker film, så har du sikkert snublet over noen av klassikerne underveis, og en av dem jo den aller første alene hjemmefilmen, den første Home Alone med Macaulay Culkin. Og nå han I mediene og sier... Det blir kanskje en ny. Og Disney skal være nær å gi grønt lys til prosjektet med en ny Home Alone-film med Macaulay Culkin. Ja da, den voksne Macaulay Culkin. Prosjektet visst nok I tidlige stadier, men Disney skal være nær ved å gi dette berømte grønne lyset da. Culkin har diskutert en mulig oppfølgerhandling der Kevin blir stengt ut av sitt eget hus. Altså som voksen. Når bladet People har forsøkt å gå dette I sømmene, så har de fått ikke noen kommentar. Mm-hmm.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær I går. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for å få behandling, melder NTB. Det ble I etterkant sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, men den foreløpig ikke funnet. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et boltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågripet kort tid etter, og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet I Peru. Det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet I en gård, like etter avgang fra Pisco Lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne flere turister. To menn pågrepet etter at en person ble stukket med kniv på Vestfossen I går kveld. Fornærmede våken og bevisst og blir tatt med av helse til legevakt, var meldingen fra politiet på stedet. Det ikke kjent hva som har skjedd forut for knivstikkingen, men politiet har snakket med vittner på stedet. Tre personer drept og 15 skadet I en eksplosjon på en restaurant I den russiske hovedstaden Moskva I går kveld. Politiet mener at det var en selvmordsbomber som stod bak eksplosjonen. Den ble utløst da en kvinne forsøkte å komme seg inn på restauranten, men ble stoppet av en sikkerhetsvakt. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
3: Dette Radio Øst. Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.
4: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

Time nummer to av denne søndagens kaffepause, helgepause, starter nå. Vi har vært igjennom en quiz. Vi skal gi deg en til. Og dette kan bli spennende. Jeg tror at dagens oppgaver er akkurat av den sorten du trenger på en søndag. Akkurat passe vanskelig, akkurat passe lett, litt ettersom hvordan du ser på det. Det er sånn glass halvfullt, halvtomt problematikk egentlig. Og jeg ser at jeg har fått en del tilbakemeldinger allerede på den første quizen her. Siri for eksempel, som sier akkurat det jeg sa. Dette var akkurat passe vanskelig, tusen takk. Jeg skrev tilbake, du får en til. Hva? Fikk jeg tilbake med masse spørsmålstegn. Ja, du får en til. Og husk at du fortsatt kan sende meldinger underveis. Bruk sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren hvis det noe du tenker underveis. Da får du litt musikk, og så får du konkurransen.

Da hopper vi ut I en quiz. Jeg håper du klar. Vi har tre ledetråder. Vi har en fasit som kommer. Hvorfor kommer det en fasit, fikk jeg et spørsmål om en gang. Vel, siden det ikke jeg som dommer, og det ikke jeg som gir bort premiene, så tenker jeg at en fasit fin. Da det heller ikke noe rush for å finne svaret. Du får tid på deg, og så bestemmer du selv hvordan du mener at din innsats I dag skal premieres. Jeg bruker jo å foreslå et bakkeri som egnet sted å finne en sånn premie. Tema for quizzen artist. Artist, musikk da, artist, og denne burde vi da klare å lande, tenker jeg. Vi har første ledetråd klar, hvis du klar, godt. Artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn også, men det mer eller mindre ukjent for folk flest. Hvem denne artisten? Lykke

Det en sånn fin stemning I dag, egentlig. Og jeg synes på en måte både musikken og andre ting bygger opp under det og gir en sånn generell god stemning for dagen. Og det gjelder også tilbakemeldingene jeg får når jeg kaster ut noen ledetråder for å finne svar I quizzen. Dette åpenbart ikke en av de vanskeligste vi har laget. Skal ikke si mer enn det enda. Vi altså på utkikk etter en artist, fortrinnsvis musikk, og det eneste jeg har sagt så langt var I ledetråd nummer 1 at vi skal finne frem til en artist som kjent for sitt ene navn. Hun har to mellomnavn og et etternavn som mer eller mindre ukjent for folk flest. Ledetråd nummer 2 nå. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidenes mest suksessrike artister, men også en av de mestselgende kvinner noensinne. Hvem kan dette være? Du skal få en tredje og siste ledetråd straks.

Jo, ganske radig dette her, synes jeg. Og jeg ser ganske mange riktige svar også. Det noen som litt utenfor, litt skivebom, men det lever vi med. Vi håper at vi skal fange deg også inn nå, når siste ledetråd kommer. Jeg har sagt at artisten vi skal finne frem til I dag kjent for sitt ene navn. Hennes to mellomnavn og etternavn mer eller mindre ukjent for folk flest, og jeg har fått kritikk for å ha sagt det, men jeg sier for folk flest. Hvis du levde mens hun var størst, så det noe annet. Dagens artist har solgt over 300 millioner plater, regnet som en av tidens mest suksessrike artister, men også en av de mest selgende kvinner noensinne. Og da det ledetråd nummer tre, foruten å være sanger da, ofte referert til som dronningen av pop, hun også kjent som skuespiller, blant annet I filmen Evita. Hun også en forretningskvinne og eier plateselskapet som har gitt ut Alanis Morissette og The Prodigy. Hvem dette? Du skal få fasit om et lite øyeblikk.

Skal vi se hva vi har av merkedager I dag da, mon tro, ute I august og greier. Dag nummer to av måneden, og det på tide å finne frem tegnebøkene. De som allerede har tegninger I seg, og alt du skal gjøre å farve dem. Det finnes for både barn og voksne, og enda bedre, det finnes til og med apper, så du kan sitte og farvelegge på en app. Det funker både på mobiltelefon og iPad. Det sandwich-dagen I dag, og da snakker vi ikke om brød med noe imellom, men sandwich som I iskrem. Nok sannsynlig en av mine favorittiser. Sandwich god, og det finnes mange forskjellige typer nå, for

Vi har fasit tid I quizen her. Hvem var vi ute etter I dagens oppgave? Svaret vel egentlig at dette var for lett, I hvert fall det har fått noen tilbakemeldinger på. Hvis du ikke kjenner svaret eller ikke vet hvem det så det jo alltid vanskelig, men det åpenbart at vi har truffet en nerve her. Dagens artist, Madonna. Madonna, som dagens svar. Og Madonna heter egentlig Madonna Louise Veronica Ciccone. Ergo hennes to mellomnavn og etternavn som altså mer eller mindre ukjent for folk flest. Kanskje de fleste har Ciccone inne I hvert fall. Hun har solgt over 300 millioner plater, så dette har da gått forholdsvis greit I hennes karriere. Lagt en del filmer, blant annet Evita da. Og så har hun på forretningssiden gått inn som eier I et plateselskap som blant annet har søket for karrierene til Alanis Morissette og Prodigy og Muse med flere. Korrekt svar I dag, Madonna. Jeg håper du landet den og sier gratulerer.

Moderne historie kan jo få det til å virke som at terror og terrorisme er noe nytt og moderne, og det er det jo ikke. Det er den ene part som i en større konflikt vil kalle alle væpnede angrep fra en annen part for terrorisme. Det kommer litt an på hvilken side man står på. Vi har opplevd vår andel terrorisme. I moderne tid så er det gjerne 11. september 2001 regnet som en sånn stor terrorhandling, og det er det jo. For oss andre som bor på denne enden av Atlanterhavet, så har jo terror vært noe som har vært i stedet lenge. Vi tenker IRA gjerne, vi tenker PLO. Ja, og så tenker vi på problemene i Italia, Tyskland, Spania, etc. Og det er nettopp til Italia vi skal i dag. 1980, dagens dato, så var det terrorangrep på jernbanestasjonen der. 75 personer ble drept, mer enn 200 skadet i det som i Italia heter Bologna-massakren.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Har du noen gang hatt et vepsebol hjemme? Eller på hytta, eller ute i et skur, eller noe sånt? Ja, det er noe å forholde seg til det, og det kan være en utfordring. Noen av oss redd for veps, enten helt irrasjonelt, eller fordi vi allergiske mot vepsestikk. Hva med radioaktiv veps? Er det steget opp på den redselen? Er det for meg i hvert fall. På et tidspunkt så ble det lagret atombomber på et sted i den amerikanske delstaten South Carolina, og inne i dette lageret, som meget radioaktiv, så har de funnet et vepsebol med radioaktive vepser. Nå sier myndighetene at det ikke noe fare for noen. Jeg går ut fra at de har stengt dem inne. Men dette reiret har altså et strålingsnivå 10 ganger det som tillatt for mennesker. Farlig veps der altså.

Det gikk bort I dag. Det egentlig helt greit. Noen ganger så synes jeg jo at programmet godt kan vare litt lenger, men I dag synes jeg det var akkurat passe lengde på dagens helgepause. Og så kan du være uenig I det, eller enig, eller synes du burde vært ferdig for en time siden, eller noe sånt. Det også helt ok, egentlig. Når det gjelder uka som kommer, fem fulle dager med kaffepause, som sedvanlig. Jeg skal drikke kaffe, jeg skal quizse, jeg skal fortelle deg om showbiz-ting, jeg skal snakke med deg om fødselsdager og merkedager og spille all den musikken som vi vanligvis spiller, all den gode musikken da selvfølgelig, og høre hva du har å si om det hele. Lodde stemningen. Alright. Jeg Trender Lundgren. Jeg og resten av teamet, vi gleder oss til hva søndagen har å bringe herfra og inn, og jeg håper du også har den samme følelsen egentlig. Vi høres igjen I morgen hvis du har lyst til det, da det mandag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: En mann I 30-årene funnet død I Kalvåg I Bremanger, etter at det ble satt I gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen har falt ut for å døde som følge av fallet, mener politiet. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En kvinne I Lycksele I Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, foreløpig uten resultat. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et balltre I Sarpsborg I natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder I politiet Håkon Hatlund til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann I Bamble I mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann I 30-årene ble pågrepet kort tid etter og har siden sittet I varetekt. Han nekter straffskyld. Et småfly med 13 personer ombord har krasjet I Peru. Det melder lokale TV-kanaler. Alle som var ombord mistet livet da flyet krasjet I en gård, like etter avgang fra Pisco Lufthavn, melder NTB. Planen var at flyet skulle fly over byen Nazca. Blant de omkomne flere turister. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Hei, hei, hei. Da kan vi starte med å reise oss opp, så skal vi ha litt sånn gymnastikk helt I starten av gudstjenesten. Så Kine, hun skal komme på vise bevegelse for deg, og Eline blir med også. Og så synger vi to hender sammen.

Skikkelig, skikkelig flinke. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår har og Herren Jesus Kristus. Amen. I dag så blir det litt sånn utradisjonelt, for i dag så ledes gudstjenesten fra denne mikrofonen av meg. Så det blir mye Marius i monitor i dag. Men det får dere bare tåle. Så når jeg liksom fant ut at det ble jeg som ble ledende her, så tenkte jeg liksom på hva skal vi si som en åpning? Og så nevnte jeg for Bjørn Tore at jeg ser hva som faller ned i hodet mitt når vi står der. Så får vi liksom se om vi virkelig får sitte på prøve her. Og da, så jeg spurte Bjørn Tore om tema. Hva er det som er tema for gudstjenesten for talen hans i dag? Og da fikk jeg setningen evangeliet som forandret verden. Og da tenkte jeg på at når vi har sunget den sangen vi har sunget nå, liksom hvordan vil vi forandre? At vi har to hender og den klapper vi i takt med. Alle ser at vi gjør det, ikke sant? Når vi fører evangeliet, så kan vi bli forandret som mennesker. Vi kan danse inn i himmelen, så alle som ser oss rundt, de ser at vi er helt annerledes. Det å være et lys i en verden der mange er ganske mørke. At vi er synlige fyrtårn som drar med oss og er apostlenes gjerninger anno 2026. Det tror jeg er viktig å ta med oss. Og som sagt, da er det Bjørn Tore som skal ha en tale i dag. Og så tar vi og ber kort for møte før vi går videre. Kjære Gud, du ser at vi er samlet her i dag alle sammen. At vi har kommet hit i kirken med en forventning og en lengsel etter å ha et møte med deg. Og å høre det du har lyst til at vi skal få her i dag. Vi må til å være med alle sammen som skal være med og bidra på gudstjenesten. Og at vi sitter med åpne hjerter og klare for å bli berørt av deg. Da kan vi reise oss, og så bekjenner vi vår hellige tro. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, og opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, den hellige allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemes og stammelse og det evige liv. Amen. Så er det bare å bli stående, for da skal vi synge en barnesang, og det er superhelt. Og da kommer også Elin og Gina opp og viser oss hvordan vi skal gjøre det.

Ja, det har vært litt av en uke, for min del i hvert fall. Jeg har vært med skolen i kirken i Halden og gått pilegrims, eller vært undervisningspost på pilegrimsvandringa som femteklassingene i Halden har. Og så har jeg vært på Hamar i går i humanistisk konfirmasjon. Det har jeg kjent på at det har vært litt rart å være pastoren som forteller barna om å dyrke korn. Og den, jeg har vært i humanistisk konfirmasjon før, men det har ikke føltes så rart som i går. Men vi var på Hamar, så vi fikk kjørt 50 mil også. Så hvis jeg er litt sånn dratt i fjeset, så er det derfor. Ja, ja. Det skal bli godt å preke litt, i hvert fall. Begynner med å be litt, ja. Kjære Jesus, takk at vi kan samles her og dele ditt ord. Takk at du er her med oss. Vi legger den stunden vi nå skal ha sammen i dine hender, og ber om at du taler dine ord til oss og forklarer dem for oss, kjære far. Amen. Aller først så må jeg bare innrømme en liten ting. Dere som har lest programmer og sånn, så står det at temaet i dag, det er avslutningen av apostlenes gjerninger. Det vet jeg ikke om jeg helt fikk til å si noe om, så det blir en slags oppsummering, og ikke bare en ren avslutning. Men kanskje kan en oppsummering være en slags avslutning det også. Vi får se hvor vi lander. Jeg landet på denne overskriften her, som Marius sa. Evangeliet som forandret verden. Når vi åpner apostlenes gjerninger, så åpner vi ikke bare en historiebok om den første kirken, men vi åpner fortellingen om hvordan Gud tok en liten gruppe redde disipler og brukte dem til å forandre verden. Apostlenes gjerninger, det er evangeliet i bevegelse, akkurat sånn som Marius demonstrerte i åpningen her. Det er historien om hvordan budskapet om Jesus gikk fra Jerusalem til Judea, Samaria og helt til verdens sentrum den gangen, som var Roma. Men det er også mer enn det, for det er en bok som viser oss hvordan Gud fortsatt arbeider i dag. For den hellige ånden har ikke sluttet å virke. Evangeliet har ikke mistet sin kraft, og Jesus bygger fortsatt sin kirke. Apostlenes gjerninger starter i en tid preget av usikkerhet. Jesus har stått opp igjen fra de døde, og disiplene har møtt ham. Men nå skal han reise til himmelen, og hva skal de gjøre uten han? Disiplene er ikke sterke helter, de er vanlige mennesker, fiskere, tvilere. Mennesker som tidligere har flyktet i frykt. Men før Jesus drar, så gir han dem et løfte, og sier at dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og da tenker jeg at dette er et viktig poeng. Kirken begynte ikke med menneskelig styrke, gode strategier eller politisk makt. Den begynte med Guds ånd. Og sånn er det fortsatt i dag. På pinsedagen så var disiplene samlet i bønn. Og plutselig hørte de en lyd som var et kraftig vindkast. Tunger av ild viste seg over dem, og de ble fylt med den hellige ånd. De som tidligere var redde ble nå frimodige. Peter, som bare noen uker tidligere hadde fornektet Jesus tre ganger, han reiste seg nå opp foran en stor folkemengde og forkynte evangeliet med kraft. Og mennesker kom til tro.
Dette et av de største miraklene I apostlenes gjerninger. Ikke at syke blir helbredet, eller fengselsdørene åpnes, men at mennesker blir forvandlet innenfra. Gud tar frykt og gjør den til frimodighet. Han tar svakhet og gjør den til styrke. Han tar vanlige mennesker og gjør dem til vitner. Og her har jeg lyst til at vi da stopper og leser de 10 første versene I Apostlenes gjerninger I kapittel 3. Den har jeg nok lest noen ganger I det siste, men vi tar den en gang til. Peter helbreder og forkynner. Peter og Johannes gikk en dag opp til tempelet, til ettermiddagsbønnen ved den 9. time. Da kom noen bærende på en mann som hadde vært lam helt fra mors liv. Hver dag satte de ham ned ved den tempelporten som kalles Fagerporten, så han kunne tigge om gaver fra dem som gikk inn på tempelplassen. Da han så Peter og Johannes som var på vei inn, ba han om en gave. De så fast på ham, og Peter sa, «Se på oss!» Han gjorde det og håpet at de ville gi ham noe. Men Peter sa, «Sølv eller gull har jeg ikke, men det jeg har vil jeg gi deg.» «I Jesu Kristi Nazarerens navn, reis deg og gå!» Og han grep ham I høyre hånd og reiste ham opp. Straks fikk han styrke I føttene og anklene, og han sprang opp og sto på føttene og begynte å gå omkring. Han fulgte dem inn på tempelplassen, hvor han snart gikk, snart sprang, mens han sang og priste Gud. Og alle så hvordan han gikk omkring og lovpriste Gud. De kjente ham igjen, og visste at det var han som pleide å sitte ved fagerporten og tigge om gaver, og de ble slått av undring og forferdelse over det som hadde hendt ham. Denne mannen, han hadde altså vært lam siden han var baby. Og Peter, han fikk, det står ikke direkte her, men det står I flere av de andre fortellingene I Apostlenes gjerninger, at Peter fikk nok den hellige ånd over seg, og reiste mannen opp. Han hadde altså vært lam hele livet, og visste ikke om noe annet, og plutselig så kunne han gå. Og så liker jeg svaret til Peter veldig godt. Han sier, «Det jeg har, det vil jeg gi deg», sier han. Og han hadde jo noe å gi bort som var mye mer verdifullt enn penger. Og så har jeg tenkt mye på, tenk om jeg kunne vært så frimodig som Peter. Men jeg tenker også at det var den hellige ånd som kalte han til å gjøre det der og da. Jeg hørte en lignende historie på radioen her forleden. Og det handlet om den teksten vi akkurat har lest, og så plutselig så forteller han ene mannen en historie fra sitt eget liv. Han sier at da jeg var ung, sa han, så var jeg og kona, da ble vi innsatt som pastorpar I en menighet, og vi hadde bare vært frelst I halvannet år. Og så ble vi kalt ut, sa han, til en gammel mann, og vi skulle salve og be for han. Denne mannen, han het Ole, og Ole han var 80 år, og han hadde bare ett ønske, han ville hjem til Herren. Men som han sa, de pårørende hadde jo lyst til å ha Ole her litt til, så de hadde jo kalt på oss pastorene da, som skulle gjøre dette her. Og så salver de og ber for han, og så hører jeg meg selv si, sier han pastoren, nå vet du, sier han da til de pårørende, at nå vil Herren reise Ole opp, for nå har vi bedt og salva for han. Og så sier han, men jeg hadde ikke noe tro på det, sånn. Jeg trodde ikke på det selv engang, det jeg hadde gjort. Men hvordan gikk det da, med Ole? Følte Ole seg litt bedre? Han gjorde ikke det. Han fikk 8 fine år til I livet. Og som han sa, da kan det jo ikke være noe tvil om at det Gud som fiksa dem 8 årene. Så selv om jeg sto der, som han sa, hadde ikke noe tro på hva jeg gjorde, så grep Gud inn allikevel. Og det kjente jeg at det var en historie som jeg legger meg på hjertet. Vi gjør det som Gud ber oss om, og så svarer han på det
han vil, rett og slett. Tilbake igjen til apostlenes gjerninger. De første kristne levde i et sterkt fellesskap. De delte måltider, de ba sammen, og de tok vare på hverandre. Ingen skulle stå alene. Og troen deres, den var ikke bare teori. Den preget hele livet. De møttes ikke bare for å høre ord, de levde evangeliet sammen. Og det står at de hadde alt felles. Når noen led nød, så hjalp de hverandre. Om noen var alene, så ble de inkludert. Og menneskene rundt dem la merke til det. I en verden preget av egoisme og maktkamp, så ble menigheten et annerledes fellesskap. Et sted preget av kjærlighet, nåde og håp. Og kanskje så er det her utfordringen til oss i dag. Er kirken et sted hvor mennesker virkelig opplever fellesskap og ser mennesker Jesu kjærlighet gjennom måten vi lever på? Apostlenes gjerninger er ikke en historie uten problemer. De religiøse lederne blir trua av budskapet om Jesus. Apostlene blir arrestert, de blir trua, og de blir slått. Men likevel så gir de ikke opp. De fortsetter å forkynne. Og da de får beskjed om å tie, så svarer de at vi må lyde Gud mer enn mennesker. Og her møter vi en tro som ikke lar seg stoppe. Og så kommer kanskje et av de mest alvorlige øyeblikkene i hele boka, og det er at Stefanus blir steinet til døde. Og mens steinene traff han, så ber han for dem som dreper ham. Og det virker som et nederlag, men Gud bruker også dette. For forfølgelsen gjør at de kristne blir spredt til nye steder, og evangeliet spres videre. Det som fienden ville bruke til å stoppe kirken, det bruker Gud til å utvide den. Og sånn er Gud fortsatt i dag. Han kan bringe håp ut av mørket og liv ut av det som ser dødt ut. En av de viktigste tingene i apostlenes gjerninger, det er hvordan Gud stadig bryter ned grenser. I begynnelsen så trodde jo mange at evangeliet først og fremst var for jødene. Men Gud viser at hans frelse gjelder alle mennesker. Da Peter får synet av duken fra himmelen, og senere møter Cornelius, som er en romersk offiser, så blir det veldig tydelig at Gud gjør ikke forskjell på mennesker. Evangeliet er for alle. Dette var radikalt, for jøder og hedninger hadde lenge vært skilt fra hverandre. Men nå bygger Gud en kirke. Og dette er fortsatt evangeliets kraft. Jesus river ned murer mellom mennesker. Murer av stolthet, murer av hat, murer av bakgrunn og status. Ved korset står vi alle likt. Som mennesker som trenger nåde. Så enkelt er det. Så kommer vi til en av de mest dramatiske hendelsene i hele Bibelen. Paulus, som da heter Saulus, han forfølger de kristne. Han arresterer dem og ønsker å stoppe kirken. Men på veien til Damaskus så skjer det noe. Et sterkt lys fra himmelen omgir han, og han hører Jesus stemme. Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Dette møtet forandrer alt. Den mannen som prøvde å ødelegge kirken blir en av evangeliets største forkynnere. Dette gir håp til oss alle. Ingen er langt borte fra Gud. Ingen synd er for stor, og ingen fortid er for mørk. Ingen menneske er utenfor Guds rekkevidde. Gud er fortsatt i stand til å forvandle mennesker.
Store deler av apostelens gjerninger handler om Paulus sine misjonsreiser. Han reiser fra by til by, fra Filippi til Thessalonika, til Korint, Efesos og mange andre steder. Og overalt så forkynner han Jesus. Noen tar imot budskapet med glede. Andre blir sinte. Flere steder så blir Paulus slått, jaget eller fengslet. Likevel gir han ikke opp. Hvorfor det? Jo, fordi han hadde møtt Jesus. Og når et menneske virkelig møter Jesus, så blir livet aldri det samme igjen. En av de sterkeste fortellingene finner vi i Filippi. Paulus og Silas blir kastet i fengsel. De er slått, og de er lenket fast. Men midt på natta gjør de noe overraskende. De ber, og de synger lovsanger til Gud. Ikke fordi livet er lett. Ikke fordi alt går så bra. Men fordi troen er større enn omstendighetene. Og så kommer jordskjelvet, og fengselsdørene åpnes. Men det største miraklet er kanskje likevel fangevokteren som kommer til tro. Dette minner oss om at mennesker ser hvordan vi reagerer når livet er vanskelig. Og troen vår blir kanskje oftest tydeligst i mørket. Da Paulus kom til Aten, så møtte han en kultur full av filosofi og avguder. Han begynner ikke med sinne. Han begynner med å bygge en bro. Han peker på alteret for en ukjent gud, og bruker det som utgangspunkt i sin forkynnelse. Her er også et poeng. Kristne er ikke kalt til å trekke seg bort fra verden, men til å møte mennesker med sannhet

Han vet at Gud er med. Dette er et bilde på vårt liv også. Vi møter stormer, sykdom, sorg, frykt og usikkerhet. Men apostlenes gjerninger minner oss om at Gud ikke forlater sitt folk i stormen. Han er trofast, også når bølgene går høyt. Boken avsluttes med at Paulus er i Roma. Han sitter i husarrest, men evangeliet er ikke bundet. Mennesker kommer fortsatt for å høre om Jesus. Og så slutter apostlenes gjerninger litt sånn plutselig, kanskje. Hvorfor det? Ja, kanskje for at historien er ikke ferdig. Kirken fortsetter. Evangeliet fortsetter å spre seg, og den hellige ånd fortsetter å virke. Historien fortsetter også gjennom oss. Eller for å sitere deg, Terje, som du pleier å si, vi lever jo i Apostlenes gjerninger kapittel 29. Det er jo bare 28 kapitler i Apostlenes gjerninger, men kapittel 29 er jo på en måte det vi lever i nå. Det synes jeg er veldig godt sagt. Så tror jeg kanskje at jeg hadde en til her. Ja, det hadde jeg. Skal gå for en avslutning her. Apostlenes gjerninger, det er historien om en levende Gud. En Gud som fyller redde mennesker med mot. En Gud som forvandler syndere til vitner. En Gud som åpner fengselsdører og bryter ned murer. En Gud som aldri gir opp sitt folk. Og det gjelder fortsatt i dag. Den samme Jesus lever fortsatt. Den samme ånd virker fortsatt. Og det samme håpet tilbys fortsatt verden. Må vi være en menighet som lever i den hellige ånds kraft? Må vi forkynne evangeliet med kjærlighet og frimodighet? Og må mennesker gjennom oss få møte Jesus Kristus? Kjære Jesus, takker deg for at du har gitt oss denne boka, som viser oss hvordan dine disipler levde etter at du hadde reist hjem til himmelen. Jeg ber om at det må gi oss inspirasjon til å få lov å være dine etterfølgere. Til å fylle oss så fulle av deg, at vi kan spre det videre på de vi møter på vår vei. Jeg takker for at du har sendt din hellige ånd til oss, slik at ikke vi skal gå i egen kraft, men vi skal få lov å gjøre det sammen med deg. Amen.

Og under neste sang nå så kommer det til å bli tas opp en kollekt. Og dagens formål jo vår flotte heis. Så det jo, vi mangler jo fortsatt noen kroner for å få den opp å gå. Så det et våroffer til menigheten som dagens formål.

0: La oss be. Kjære himmelske far, takk for denne dagen. Takk for at vi kan få samles her i kirken, sammen med deg og sammen med hverandre. Både ung og gammel, liten og stor. Takk for at du hører når vi ber, uansett om vi ber høyt eller inni oss. Vi takker deg for pengene som gis til menigheten. Må du hjelpe oss å bruke dem på riktig måte. Takk for at vi har muligheten til å kunne gi av det vi har fått. Du ser bønneemnene som er lagt i bønnekrukka. Du vet hva som står på lappene. Vi ber om at du møter hver enkelt på den måten de trenger. Takk for at vi får være en del av din menighet her på Greåker, der vi kan samles på tvers av generasjoner med Jesus gjennom livet. Takk for de som jobber i menigheten, og alle frivillige som har tjeneste på ulike områder. Vi ber om at du med din hellige ånd skal lede dem og være nær hos dem. Takk for lokalsamfunnet vårt, og at vi får bo på et trygt og godt sted. Vi ber på naboene våre, og de vi møter i hverdagen. Hjelp oss til å være lys og salt for dem. Hjelp oss å gå ut og gjøre mennesker til dine disipler. Du ser de som styrer i landet vårt og kommunene her vi bor. Veile dem til å gjøre gode valg. Vi ber for kongen vår og hans familie. Vi ber om at Norge skal bli berørt og preget av deg. Det er mange som lever i verden og i våre nabolag som har det tungt og vanskelig. Vi ber for de som er syke, triste, redde eller såret. Vi ber for alle som opplever krig og katastrofer. Gud, la de få kjenne at du er nær med din godhet og trofasthet. Vi ber for ditt folk Israel, at de får leve i fred og se at du er Messias. Vi ber for vårt kirkesamfunn med ulike styrer, råd og arbeidere. Vi ber for våre misjonærer som er utsendt til andre land. Må ditt rike komme og din vilje skje. Takk for at du hører oss når vi ber. La oss be Herrens bønn sammen. Vår Far i himmelen, la navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.
1: Da kan vi og Tore få lov til å vise lyse velsignelsen. Og så skal vi synge en sang før vi går ned og har kirkekaffe som er laget av Anløve og Årstein.
2: Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Gå i fred, tjene Herren med glede.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12, og vi får nyheter.
1: Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet i barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. En mann i 30-årene funnet død i Kalvåg i Bremanger, etter at det ble satt i gang en redningsaksjon. Ifølge politiet ble mannen funnet nedenfor en over 10 meter høy fjellskrent. Det fremstår som om mannen har falt utfor og døde som følge av fallet, mener politiet. Det satt ny varmerekord i Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst i landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen i Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. En kvinne i Lycksele i Sverige ble angrepet av en bjørn mens hun var ute for å plukke bær denne helgen. Kvinnen overlevde angrepet og fikk hjelp av sitt turfølge til å ta seg til et nærliggende sykehus for behandling, melder NTB. Det ble sendt ut mannskaper for å avlive bjørnen, foreløpig uten resultat. En gutt alvorlig skadet etter å ha blitt slått med et balltre i Sarpsborg i natt. Vedkommende overført til akuttmottaket etter å ha fått påvist en mulig hjerneblødning, opplyser operasjonsleder i politiet Håkon Hatlen til VG. Politiet vet ikke om det snakk om en eller flere gjerningspersoner. Mannen som siktet for å ha tent på og drept en 68 år gammel mann i Bamble i mai, forblir varetektsfengslet, det melder Varden. Obduksjonsrapporten viste at han døde av brannskadene. En mann i 30-årene ble pågrepet kort tid etter og har siden sittet i varetekt. Han nekter straffskyld. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Da det klart for variert middagsmeny her på Radio Øst, og programleder i dag Kari Olsen. Together!

Ja, hei og velkommen skal dere Radio Øst-lyttere være til noen variert middagsmeny her på Radio Øst. Som dere hørte var det Beethoven som sang Together Again, og den jo ganske kjent for dere lytterne, og det betyr at det Kari som skal sitte her sammen med dere i fire timer. Så dere hjertelig velkommen til å høre på, i dag har jeg litt, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si med den musikken, men i hvert fall så det en lett blanding, kan du si. Det ikke så lett å finne musikk hele tiden når du jobber tre lørdager på rad, pluss en søndag, så, men dette skal gå bra. Vi takler det sammen, tenker jeg. Da skal jeg bare si at dere hører på Radio Øst her i Råde på 97,3 DAB eller internett eller radioplayer. Så hjertelig velkommen skal dere være. Telefonnummeret 69 29 42 42. Og med meg i dag så har jeg Andres, og han skal være min tekniker i dag. Og det går bra, vet du. Det klarer vi sammen. Og så det Liv Kristvik her telefonvakt, og så det Laila som telefonvakt, og min produsent, og så det Gunnar telefonvakt. Det det liksom jeg har å si nå til å begynne med. Så fortsetter jeg å prate litt etterpå, tenker jeg. Og så har vi jo fem plater som dere kan sende en hilsen på i dag. Det var et par vi ikke fant, for det hadde jeg tatt inn fra nettet. Men vi bytter litt på det, så det skal nok gå bra det jo. Vi tar en sang ved. Først, jeg har faktisk tatt med tre Elvis-plater i dag, tre sanger da, til å begynne med. Og den første, det Kiss Me Quick med Elvis, og etter det går vi gjennom lytternes time.

Det var platt nummer 5 på lytternes time, et sted I Skandinavia med Anne Nørsti. 5 plater som dere lytterne kan få lov til å ringe inn på 6929 42 42, hvis dere finner noen som dere har lyst til å sende hilsen til I dag, og husk de som ikke får noen hilsen. Altså 5 plater som dere kan finne sikkert en eller annen der som dere har lyst til å sende hilsen på. Det var det. Da skal vi kjøre I gang igjen vi med 2 Elvis-plater, og det Return to Sender, og så det Good Luck Charles.

Ja, det var tre plater med Elvis det. Så skal jeg bare lese de platene som på lytternes time for dere lytterne. Den første plate det Jeg skal gi deg tusen rosor med Tor Gjørans. Plate nummer to, Det fineste jeg vet med Helmilis. Plate nummer tre, Landet solen jeg går ned med Hans Martin. Og plate nummer fire, Over berget skal det klinge med Lasse Stefans. Og plate nummer fem, Et sted I Skandinavia med Anne Nørsti. 69 29 42 42 hvis dere vil snakke med Gunnar, Laila eller Liv og sende en hilsen. Da skal jeg gå til to svenske sanger, og den som venter på noe country skal få det etter det. Jeg har tatt med meg litt countrymusikk I dag, faktisk litt, kanskje for mye for noen, men jeg har I hvert fall drøyet det ut med litt country. Men nå kommer først Lasse Johansens orkester med Någon att hålla I hand, og så det Under ditt parasoll.

0: Ja. Vi skal hoppe. Takk for det. Vi hopper til Vi din sida, gutter. Vi din sida. Husker du den?
1: Det kommer litt av hvert her. Kommer sånne stroper innimellom, men det går så fint. Men nå tenkte jeg skulle legge ut kvelden. På dagens første spørsmål, ikke kvelden. Men jeg skal dagens første spørsmål lyder som følger. I hvilken by ligger Norges eneste domkirke som bygget av tre? Og hvis dere vet svaret på det, så ringer dere inn til Radio Øst på 69 29 42 42. Ja, da skal vi høre på Willie Nelson med On the Road Again.

Det var Willie Nelson det med On the Road Again. Så har jeg spørsmål ute. I hvilken by ligger Norges eneste domkirke som bygget av tre? Ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vet svaret, eller om dere vil sende en hilsen på denne søndagen. Da. Og da kommer neste, er Billy Swan med I Can Help.

er bygget i, av tre, eller i tre da. Ring inn på 69 29 42 42. Vi tar en sang til, og så skal Andreas og jeg gå igjennom lytternes time, for kanskje noen har vært ute og gått en tur, eller vært i kirken og hørt på gudstjeneste og sånn, så kan det hende at ikke dere har hørt de PM-platene. Men nå kommer i hvert fall Fast Domino med Can't Go On. Jeg er så dum i engelsk, altså. Can't Go On Without You, Fast Domino.

Det var Pastor Mino, det som sang I can, skal vi se, can you om without you. Det var fint. Men jeg, hvertfall sangen kom, uansett hvordan jeg leste det. Nå skal vi gå gjennom lytternes time, de fem platene, som hvis det noen nye lyttere som har satt på radio akkurat nå, så skal dere få høre dem, en snutt av dem. Første plate i dag, Jeg skal gi deg 1000 roser, og da Tor Jørgensen.

Bråstopp. Be my guest med Fast Domino. Så skal vi høre på Ann-Kris Kristoffersen med By Me, My Lord.

Ja, det var Buss Rulls, det som sang Plukka plommer i Hardanger. Nå gjentar spørsmålet for siste gang, og vi kommer til å trekke under neste melodi. Hva het han som sang Livet for gift I 1981? Da må dere fort dere ringe inn på 6929 42 42. Da skal vi høre på I Need More of You med Duo Memories.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Der fikk vi litt reklame, og det trenger vi her på Radio Øst, for det fine inntekter til radioen det. Da skal vi se, hadde da I Need More of You med Duo Memories, så hører vi på den, eller Duo Memories en gang til. Det litt, halsen min ikke god. Og da kommer det med kjære Kristina.

Kjære Kristine, det er med du og Memories. Så kommer Heidi Hauge med Silver, Trees and Golden. Står det bak her? Needless, tror jeg det skal stå.

Hei, det Helge. Hørte dere der? Vi skal høre en til, men nå, Andreas, nå må du følge med, så nå skal vi gå innom lytternes time. Og da skal du hete et annet sted. Første plata dere lytterne kan sende hilsen på i dag. Jeg håper dere ringer inn, så telemakten har litt å gjøre der ute, men vi forlanger ikke noe i det fine bare. Jeg ikke sikkert det hadde gjort det heller, men jeg satt hjemme. Så det, sånn det. Men i hvert fall første plate som dere kan sende på i dag, det Jeg skal gi deg 1000 rosor med Tor Gjørans.

Det var platt nummer 5 på lytternes time idag, Et sted I Skandinavia med Ane Nørsti. Så håper jeg noen ringer inn og sender en hilsen på en av de platene da. 69, 29, 42, 42. Så har jeg spørsmål utom. Hav og himmel, kinn mot kinn, motortrøffel eller motortøff, og sommervind, hva heter sangen? Ja, si det. Ring inn, og så svarer dere på spørsmålet, og så kanskje dere blir trukket ut en av dere. Da hører vi på Heide Hauge en gang til, vår beste år. Nei, men litt nå.

Det var då Heidi Haugede med vår beste år. Unnskyld. Jeg gjentar spørsmålet en gang til. Ja. Hav og himmel, kinn mot kinn, motortøff og sommervind. Hva heter sangen? Den jo kjent sang, dere. Så ringer dere inn og gir et svar, og så skal vi se hvem jeg får på lufta. Og ikke glem å sende hilsen til venner og kjente, da, og til de som ikke får en hilsen. Da skal vi høre på to sanger med Ronald Holmberg, Billy Blinds Café, og så kun en gyllen ring med tre små ømme ord.

Nå kan min producent komme og ringe opp delvinner nummer 3, mens dere hører hvor langt det kommet nå, tilsammens igjen med Tommy Bergs. Så kommer Rona Holmberg etterpå.

0: Ja, jeg hører så mye fint, og da lar jeg dere avgjøre det,
1: ja. Ja, det greit. Det så fint. Men det noen flere du skal sende hilsen til, eller holder du med den du har skrevet, kanskje?
0: Ja, da ønsker jeg alle en riktig god dag videre, ja.
1: Ja. Vi ønsker dere også en fin søndag og en god uke som kommer, og så skal jeg ikke forundre meg om jeg sitter her til lørdagen igjen.
0: Neida, det tar vi på.
1: Ja, fint det. Ha det godt og hilse mye.
0: Takk for det. Ha det godt.
1: Ha det. Det var da Fred Olav som visste at det var Sommerøya. Og så var det fjerde spørsmålet. Navnet på Norges bidrag til Grand Prix i 1961 skal vi frem til nå. Og da ringer dere inn på 69 29 42 42. Og hvem plate som kommer nå, kan hende det en stein nede i fjerde. Med Holsby. Ja, Nick Nicker. Da kommer den her til deg ute på Sommerøya Kråker.

Ja, det var et plateønske det fra ja, nå husker jeg nesten ikke hva heter det, til Linn eller Nisse eller så lenge siden jeg snakket med Staffan. Men jeg var på så borden på Kråkerøy, og det var en stein nede I fjæra med Holmsved. Da skal vi høre to sanger med han Ronald Holmberg, og etter det så skal vi trekke, og så skal vi spise litt mat. Da kommer først Billy Brauners Café, og så kun en gyllen ring med Holmberg.

Det var Willy Blinds kafé, det med Ronald Holberg. Så gjentar jeg spørsmålet en gang til, og så skal vi nok snart trekke, kanskje. Navnet på Norges bidrag i Grand Prix i 1961 skal vi frem til en sang. Og hvis dere finner ut av det, så ring inn på 69 29 42 42. Og da skal vi høre Kun en gyllen ring med tre små ømme ord med Ronald Holberg.

Det var Hanne Lona Holmberg som sang kun en gyllen ring med tre små ømme ord. Hvis min produsent ledig, så kan du komme og ringe opp delvinner nummer 4, og mens hun gjør det, så hører vi på Kindbergs med Sweet Louisa.

0: tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du hjertelig

Det var Little Lisa det med Kindberg. Så har jeg spørsmål. Relativserien på TV som ledes av Katrine Moholt og som foregår i Tvedestrand. Hva er det? Og da ringer det inn på 69 29 42 42. Da kommer Lasse Stefans med I din faders hus. Hauser.

Lasse Stefan sørte dere der. Så har jeg spørsmål ute, nummer 5. Realitetsserie på TV som ledes av Katrine Moholt og som foregår I Tvedestrand. Finner dere svaret på det, så ringer dere inn på 69 29 42 42, samme telefonnummer, hvis dere har mulighet til å sende en hilsen på en av de platene som jeg har med I dag. Da skal vi høre på Spar dine tårer med Torlaus.

Det var Roy Olvinsson det med California Blue. Nå skal produsenten ringe opp delvinner nummer 5, og mens hun gjør det så hører vi på står så gærent her, skjønner du. Jeg tror det i hvert fall Willy Henriksen eller noe sånt. Det vikingerne, men han synger der da. Men nå kommer det i hvert fall. Har du plass til meg i hjertet ditt i dag?

Willy Kristoffersson sang Har du plass til meg i hjertet ditt i dag. Før jeg tar inn delvinner nummer 5, legger jeg spørsmål nummer 6. I hvilken by feiret Ingrid Alexandra 17. mai i år? I hvilken by feiret Ingrid Alexandra 17. mai i år? Hvis dere vet det, så ringer dere inn på 69 29 42 42. Hallo, hallo til delvinner nummer 5. Hallo? Hallo? Hallo, hallo? Borte? Ikke noen. Nei, men da får Laila komme og ringe opp på nytt igjen, mens vi spiller Ingen låter svinger bedre, og det er også Willy Kristoffersen.

0: Hallo, da prøver vi igjen. Delvinner nummer 5.
1: Ja, du, det var meg som kom fram. Jeg trodde ikke det, men Janne, Nima og Astrid.
0: Ja, så forsvant du for oss.
1: Nei, jeg vet ikke hva det var. Jeg fikk bare en telefon, jeg fikk ikke noe mer.
0: Du holder med igjen, vel?
1: Ja, det gjør jo det. Jeg ble jo så forskrekket, jeg hørte jo på, vet du. Men...
0: Ja. Nei, jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg vet ikke hva som skjedde her, ja, men i hvert fall så kom du inn, og du skal svare. Ja, du vet det svaret. Det.
1: Ja, det var sommerhytta.
0: Ja, sommerhytta, vet du. Følte du med på den?
1: Ja, noe følte nok med på Motavia, som bra å følge med på, vet du.
0: Ja, vi må jo nå begynne fjellhytta til mandag. Nei, morgen. Astrid?
1: Ja?
0: Hører du meg? Er det dårlig klang i mikrofonen her?
1: Det er noe som klinger i... Ja, det er noe som klinger innimellom.
0: Ja, det er noe som ikke stemmer her ute på hans systemer. Ja. Nei, da, vi prøver, men det var helt riktig svart, Astrid, og så skal du få sende en hilsen, så vær så god.
1: Ja, det er så... Den som hører på kjenner meg, og dere da. Det er koselig å høre på det, vet du.
0: Ja, det er fint, Astrid.
1: Og du spiller så mye fin musikk med fart i, vet du.
0: Ja, det kommer noen innimellom.
1: Det liker jo jeg da, vet du.
0: Ja, det er fint. Nå skal jeg lese hilsningene. Det er mange hilsninger, så det er koselig også.
1: Ja, men det er koselig.
0: Ja, men da må du ha en fin søndag videre, og en fin uke som kommer, Astrid.
1: Ja, takk lige måte. Ja.
0: Ha det godt da.
1: Takk, ha det bra.
0: Ha det. Det var Astrid på Bossum, det er ivrig innringer Astrid. Så har jeg et spørsmål ute da. I hvilken by feiret Ingrid Alexandra 17. mai i år? Ring inn på 69 29 42 42 hvis dere vet svaret. Da skal jeg lese hilsningene som på platt nummer 1. Og det da, nå vil jeg se litt selv her, for nå det ene kontorbordet her. Jeg skal gi deg 1000 rosor med Trond Gjørans. Sender en søndagshilsen til Bjørg Isebakke, Gunvor og Bjørn Olsen, Monica Kvisler, Karin Bråten, Liv Lunde, Evelyn Olsen, Bjørg og Harry Andersen, og til alle på team i dag. Hilsen Tortis og Målfrid. Sender en søndagshilsen til Inger Sofie, ønsker deg en flott dag. Hilsen Gunn Helén. Sender en søndagshilsen til Kai på Voss. Takk for hilsningene jeg får fra deg på radioen. Hilsen ifra Hoaud. Skal vi se. Sender en søndagshilsen til Sigrun, Øyvind og Pluto, Bjørg Isebakke og Liv Kristvik, Øyvind og Anne, Elinor i Vartei og Venke i Vartei, Vidar i Vartei, Elisabeth og Venke, Liv og Magne, Jorunn og Kjellmann, Inger på Oppsund, Kari i Sarpsborg, Idis Synøve, Martin og Inger, Solfrid i Sarpsborg. Jeg vil se hva som står her nå. Ida Synøve, ja. Solfrid i Sarpsborg. Kai Ulfeng, Åse, Astrid i Larkålen. Åse Astrid i Larkålen. Som er snuarket, så. Venke på Greåker, Randi og Steinar, Toril og Øyvind og Per, og Kari med team og ellers alle kjente. Hilsen Frøydis og Ragnar. Sender en søndagshilsen til Kari og Gunnar og til dere som jobber i radioen. Sender også en hilsen til alle kjente og alle lytterne på Radio Øst. Hilsen Inger på Tolstrø. Sender en søndagshilsen til mine kjære søstre Ingrid i Moss og Marit i Halden. Jeg er veldig glad i dere. Klem og hilsen ifra Tulla. Sender en søndagshilsen til Aud på Kråkerøy. Takke for hilsningene jeg får fra deg. Håper det bra med deg. Ønsker deg en fin sommer fortsatt. Klem og hilsen fra Liv på radioen. Sender en varm søndagshilsen til Randi på Råholt. Håper det bra med deg. Tenker på deg. Og ønsker deg god bedring. Hilser også til Inger Johanne. Og den kom klem og hilsen ifra Liv. Da kommer første platta på lytternes time i dag. Jeg skal gi deg 1000 rosor med Tor Gjørans.

Det var Helmer Listeen med den finaste, det finaste jeg vet. Jeg har et spørsmål, vi blir liggende ute litt til, men vi skal snart trekke. I hvilken by feiret Ingrid Alexandra 17. mai i år? Ring inn på 6929 4242 hvis dere vil svare. Da skal jeg lese hilsningen som på platt nummer 3, Landet solen ei går ned med Hans Martin. Sender en søndagshilsen til Ester og Ragnar og Borgne Jensen, Judith Syversen og Kari med team, og ellers alle kjente, hilsen Idis Synøve. Sender en søndagshilsen til Randi på Råholt og Randi Johansen, ønsker dere en fin søndag og en uke som kommer. Klem og hilsen ifra og Aud. Vi vil takke dere for et kjempefin sending, og ønsker alle en god søndag. Hilsen Fred Olav. Sender en søndagshilsen til Marie i Sarpsborg, Idis og Borgny på Rålsøy og Hilde på Hvaler. Ønsker dere en riktig god dag. Hilsen Ester og Ragnar. Sender en søndagshilsen til Tone Anita på Radio Øst. Ønsker deg god bedring. Den hilsen kommer fra Kari med team ved Kari, Gunnar, Laila, Oliv og Andreas. Da skal vi høre på Landet der solen ei går ned med Hans Martin, og vi kommer til å trekke under plate nummer 4.

Det var Hans Martin det som sang Där solen ej går ner. Så ska jag läsa hilsningarna som är på plat nummer 4 och under plat nummer 4 så ska du trekke på spørsmål nummer 6. Sender en søndagshilsen til Randi, Astrid, Yngvar, Lågbu ellers, og ellers alle kjente etter dere på radioen og hilser også til Gunnar. Hilsen kommer ifra og Vera. Takk, hun står det. Takk for hilsen jeg har fått Steinar og Øyvind på Torp. Og den hilsen kommer ifra Thor Erik og Marit. Sender en søndagshilsen til Lena, Janne og Nimo og Finkel. Finkel har katta det, tenker jeg. Venke og Elisabeth, Anne, Øyvind, Vidar og Mona, Lise Elinor, Otto og Kari med team Hilsen Bjørg og Arne i Horten. Sender en søndagshilsen til Kari med team, Anne og Øyvind, Sigrun, Solvår, Venke og Toril, Venke i Eide, ønsker dere en fin søndag og en fin uke som kommer. Klem og hilsen fra Krokkerøy og Evne. Da kommer platt nummer 4, og ved berget skal det klinge med Lasse Stefans.

Ravnenørs, det hørte dere der den siste sangen i dag, og det var et sted i Skandinavia. Så har jeg et spørsmål ute, ligger litt til, vi skal prøve å få med det siste også. Hva er etternavnet til Charterhilde? Ring inn nå på 69 29 42 42. Da skal vi høre på Alvenfors med Venner, og så tar vi en time med sammen, og det er Han i Han, og etter den så trekker vi på spørsmål nummer 7.

Ja, nei, det var ikke noe, jeg skjønte ikke hva han mente, og ikke så jeg hva det sto heller, men det var ikke noe spesielt. Men nå skal vi høre på Alvafors en gang til, og så skal vi ta da snart trekket og ta hovedtrekningen, og så skal jeg avslutte med en sang som teknikeren har ønsket seg på sin mor, til sin mor. Han i han kommer her med Alvafors.

Ja, det var han I han det med Alva Fors. Ja, den lytteren min følger med. Hun bor ikke I Gamlebyen lenger. Hun bodde et annet sted på Kappelfjellet. Kan du se? Hun følger med, og så får jeg beskjed da, vet du. Men hun har vært på bodde I Gamlebyen, for det vet jeg. Bare å si det sånn. Men nå skal vi trekke, og mens Naila kommer og trekker, så kjører vi på Tore Jørans med sol og øar, vind og hav.

0: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
1: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
1: Det var en stund stor spredningsfare, men brannvesenet har nå kontroll på brannen på Romsås i Oslo. Den første meldingen gikk på brann i en låve eller uthus, med stor fare for spredning til skogen, som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brannvesenet at de har kontroll på brannen. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrannfare, blir den første uka i august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde, og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferje utenfor øya Madura i Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr, ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppsto slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen i går. Det sier operasjonsleder i Agder-politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord i Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst i landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen i Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet i barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
4: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Det var en stund stor spredningsfare, men brandvesenet har nå kontroll på branden på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brand I en låve eller uthus, med stor fare for spredning til skogen, som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brandvesenet at de har kontroll på branden. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrandfare blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brand på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til branden. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Gjenbruk bra for miljøet og planeten vår. Og I våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
6: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
7: Da sitter Jan Andersen klar I studio med klassisk musikk.
8: Som heter Caro Mio Ben, som på norsk enkelt betyr «Min kjære, kjæreste».

Så kommer kefaro sensa eruditice, som på norsk betyr «Hva skal jeg gjøre uten eruditice?» Det fra en opera, en barokk opera, av Johan Willibald Gluck. Og fra operaen da «Orfeus og Eurydike».

Alle kjenner vel O sole mio. Det finnes vel ikke noe mer kjent italiensk sang. Dere som en eldre grad vil kanskje huske en som en ung gutt som kom til Norge tidlig 60-tall som het Robertino. Må bare nevne det. Jeg søkte han opp på nettet for en tid siden, og han holder på. Men han synger ikke som han gjorde når han var gutt, og det sier seg selv. Han kommer i stemmeskift, og så han Pavarotti synger nok bedre her. Vær så god.

Vel, da skal vi gå over til en av stjernesopranene. Jeg vet ikke om dere kjenner henne, men hun heter Kiri T. Kanawa og kommer fra New Zealand. Navnet hennes, det faren hennes var Maori, eller urinvåner på New Zealand. Så derfor har hun det litt, kanskje litt merkelig navnet. Mange der maorier og engelskmenn. De gifter seg med hverandre. Og her skal vi høre henne først i en sang av Mozart, Laudate Dominum.

Så skal vi gå til Johann Sebastian Bach. Bach ble kalt den femte evangelist, og det henspeiler jo på at han skrev veldig mange kristne tekster, sånn som denne her, Bist bei du mir, som betyr på norsk, er du hos meg?

Det var da fra Kåsi van Tutte av Mozart, så beklager jeg at det ikke ble noe Figaros bryllup denne gangen. Så skal vi gå til en annen opera av Mozart, Don Giovanni, et lite stykke derfra.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radius, klokka 18, du får nyheter.
1: Det var en stund stor spredningsfare, men brandvesenet har nå kontroll på branden på Romsås I Oslo. Den første meldingen gikk på brand I en låve eller uthus, med stor fare for spredning til skogen, som veldig tørr. Under en halv time senere opplyser brandvesenet at de har kontroll på branden. Etter en lang periode med varme, tørke og høy skogbrandfare, blir den første uka I august et værskifte for store deler av landet. Flere steder det ventet regn nesten daglig, mens temperaturene holder seg rett under 20 grader. Men deretter ser det ut til at sommerværet kommer tilbake, skriver VG. Minst 5 personer døde, og 41 fortsatt savnet etter en dramatisk brann på en ferje utenfor øya Madura I Indonesia. Det skal ha vært 271 passasjerer og besetningsmedlemmer ombord da ferja tok fyr ifølge NTB. Det foreløpig ikke kjent hva som var årsaken til brannen. Politiet undersøker om noen skal straffeforfølges etter at det oppstod slåsskamp mellom supporterne til Start og Viking før seriekampen I går. Det sier operasjonsleder I Agder-politiet, Ole Robert Strandhagen, til Aftenbladet. Det ble brukt tåregass for å skille partene, men det ikke opplyst om personskader. Det satt ny varmerekord I Sør-Korea. Byen Yangsan, sørøst I landet, har målt 42,5 grader. Det den høyeste temperaturen I Sør-Korea siden målingene startet for over 100 år siden. Folk har oppsøkt kjøpesenter og kaféer med aircondition for å komme unna varmen, melder NTB. Spania har satt opp en 500 meter lang barriere langs sjøen på grensa mellom Ceuta og Marokko, etter at titusener av migranter stormet grensen denne uka. Hovedelementet I barrieren et 500 meter langt oppblåsbart gjerde som strekker seg 70 cm over overflaten, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
3: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til de som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat I Sarpsborgveien 2 I Rådhuset.

Trygve Skau en av Norges mestsellende poeter noensinne. Han ikke bare låtskriver og musiker, men han også en av vår tids mest populære formidlere av trøst, styrke og fellesskap. Nå kommer Trygve Skau med gitaren sin til Soli kirke i Sarpsborg. Det blir en nydelig intim kveld, og du

Hei og velkommen til radioprogrammet Ørefrid. Jeg, Tor Eivind Mortensen, sitter her med et utvalg av musikk som jeg har tenkt skal være en fryd å lytte til. Og jeg har lagt vekt på at det skal være musikk fra mange forskjellige genre. Først ut I dagens program en av de største in-country-musikken, Patsy Cline, født I 1932. Hun ble veldig populær etter sin første plateinnspilling I 1953, og hadde stor påvirkning på andre vokalister, også innen andre genre. Vi skal høre en av hennes største hits, Crazy, innspilt I 1961. 2 år før hun omkom I en flyulykke. Altså bare 30 år gammel.

Det var Patsy Cline med Crazy av Willie Nelson. Da skal vi fra amerikansk country til en gammel svensk folkemelodi med opphav allerede på 1600-tallet. Vi skal høre visa Ut I vår hage, framført av tre av Norges beste jazzmusikere. Stian Karstensen, trekspill, Frode Alnes gitar og Arild Andersen på kontrabass.

Vi hørte den gamle visa «Ut I vår hage» med Stian Karstensen, Frode Alnes og Aril Andersen. Nå skal vi høre en av popmusikkens største musikere og personligheter. Elton John, født I 1947. Hans opprinnelige navn Reginald Kenneth Dwight, men tok sitt artistnavn I 1971 ved å bruke fornavnet til saksofonisten og etternavnet til vokalisten I bandet på den tida. Vi skal høre en av hans mange store hits, Nikita, som en kjærlighetssang til en mannlig russisk grensevakt, som han aldri fikk møtt.

I radioprogrammet Ørefryd har vi hørt Elton John med Nikita fra 1985. Vi skal holde oss i Storbritannia, men skal over til Wales, hvor vi finner vokalisten og storsjarmøren Tom Jones, født i 1940. Han har i sin lange karriere hatt mange store hits i forskjellige sjangre, med sin kraftige stemme. Vi skal høre sangen Green Green Grass of Home, som kom ut i 1965.

Det var Tom Jones med Green Green Grass of Home. Nå skal vi høre et fint lite klassisk stykke. Det er frilingslid, eller vårsang, som vi vil si, av komponisten Felix Mendelssohn, skrevet tidlig på 1840-tallet, og som inngår i en serie sanger betegnet som sanger uten ord. Det ble framført av den store franske pianisten Jean-Bernard Pommier.

Vi har hørt pianisten Jean-Bernard Pommier med Fryllingslid av Felix Mendelssohn, som nok mest kjent for sin bryllupsmarsj. Da skal vi fra tysk sang uten ord til norsk sang med ord. Og det Herborg Kråkevik som med sin klokkeklare stemme framfører sangen «Danse med vise» med nydelig tonefølge av Trondheim-solistene. Teksten av Einar Skjærosen og melodien av Toril Goksøyr.

Herbjørg Kråkevik med Danse mi vise. Da skal vi over til den tyske organisten Klaus Wunderlich, som siden 50-tallet gjorde sine innspillinger av populære melodier på elorgel. Helt til sin død av hjerteinfarkt som 66-åring i 1997. Da hadde han gitt ut over 100 plater og solgt mer enn 20 millioner eksemplarer. Her Strangers in the Night.

Det var Klaus Wunderlich med Strangers in the Night. Vi skal nå få høre mer orgel, men vi skal over til en jazzballade med den svenske mesterorganisten Kjell Öhman og altsaxofonisten Arne Domnerus. Begge markante musikere i svensk musikkliv. Her I Let the Song Go Out of My Heart av Duke Ellington, innspilt i 1994.

Det var I Let the Song Go Out of My Heart med Arne Domnerus altsaksofon, Kjell Øhman orgel og Rune Gustafsson gitar. Vi skal holde oss I Sverige, men over til en vise av Benny Andersson med tekst av Finn Kalvik. Det også Finn Kalvik som synger den sammen med Kajsa Stina Åkerström, som har datter til den store trubaduren Fred Åkerström. Her trøstevise.

Vi har hørt Trøstevise med Finn Kalvik og Kajsa Stina Åkerstrøm. Nå skal vi til en engelsk folkesang, Greensleeves, med opphav allerede på 1500-tallet. Den har blitt brukt i flere sammenhenger og i flere versjoner opp gjennom tida. Vi skal høre den med stort orkester, Moskva Symfoniorkester.

As Time Goes By fra filmen Casablanca med Remember Orchestra. Sangen What a Wonderful World og blir Louis Armstrong sin sang. Men jeg har funnet en annen fin innspilling av denne. Det med den amerikanske sangeren Stacey Kent, født I 1965. Hennes særegne versjon fra 2008 synes jeg det absolutt verdt å lytte til.

Det var Stacey Kent med What a Wonderful World. En av våre mest kjære salmer svensk. Bre dina vida vingar, med tekst fra 1860 av Lina Sandell, til en gammel folkemelodi. Vi skal høre den med Sissel Kyrkjebø i en innspilling fra 1994.

Vi har hørt Sissel Kyrkjebø framføre Bre dina vida vingar. Nå det bare tid til en melodi til i dagens utgave av Ørefryd. Og det skal vi gi til den amerikanske brødreduoen Everly Brothers, kjent for sin fine tostemte sang og akustiske gitar. Artister som Beach Boys, Simon & Garfunkel og The Beatles var inspirert av denne duoen. Vi skal høre Crying in the Rain fra 1962. Med den sier jeg, Tor Øyvind Mortensen, takk for denne gang.

0: tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
2: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

0: Det var Frank Søgaard som sang for oss «Ja, jeg tror på underverk». Vi skal lese sammen ifra salme 8, de fem første versa, i Jesu navn. Til korlederen etter Gittit, en salme av David. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden, du som har brett ut din prakt over himmelen, fra småbarns og spebarns munn, har du reist et vern mot dem som står deg imot, for å gjøre ende på fienden og hevneren. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva er da et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tar deg av det. Det var første halvdel av denne salma som David har skrevet. Og noen av oss har vært på fjellet i sommer. Og når en ser Guds skaperverk i fjellheimen, så gjør det inntrykk. Og en kan jo stoppe opp, hva er vi mennesker da, liksom i forhold til det voldsomme som Gud har skapt. Og vi skal få lov til å dele med hverandre at han som skapte himmel og jord, han har også skapt oss mennesker. Og vi skal få lov til å kalle han vår far på grunn av det Jesus har gjort. Og det skal vi komme tilbake til etter hvert. Har dere sett noe skaperverk i sommer da, Anne-Margrete?
1: Ja, du kan bare titte ut av vinduet. Jeg har noen roser som står der.
0: Ja.
1: Og de var så puslete, så jeg tenkte, de kommer aldri mer igjen. Men de blomstrer noe voldsomt. Og da tenker jeg at det går an. Men det gjør det. For Gud har skapt det. Det er, jeg kaller for det ligger i dvale hele vinteren, og ligger ferdig til å spire når våren kommer. Så kommer vårsolen, og så kommer det litt regn, og så blir det vannet, og så laver Gud sånn at det blomstrer opp.
0: Ja. Ja, den bør ikke reise så langt for å se Guds skaperverk.
1: Gjør ikke det?
0: Nei. Tor Egil da?
2: Ja, nei, jeg bare tenker litt på det litt nære i forhold til det familiære, og sånn du ser barnebarna, når de vokser opp og du ser og betrakter dem og deres tanker og hva som rører seg i dem, og det enkle liksom barnet i dem, og det bare viser at Gud, han har skapt menneske i sitt bilde. Det er, mennesket er et avglans av Gud. Gud blåste livet inn i menneskets nese, og den ble til en levende sjel, og det livet som da er i mennesket, det fascinerer meg, for det er. Jeg pratet med et par damer i dag, og jeg sa det at når man gikk der med rullatorer, og så sa jeg det til de at kroppen den taper seg, men inne så er man en friskhet allikevel. Og det viser liksom noe av Guds evige perspektiv i det, at mennesket er skapt som en del av Gud. Gud har gitt noe av seg selv inn i mennesket. Så Gud tilfører mennesket, og det største Gud har skapt er mennesket, selv om han har skapt alt rundt oss, det vi ser, det som rører seg til, det er jo skapt av Gud. Så jeg blir faktisk mer og mer, eldre man blir, mer og mer fascinert over hva Gud har gjort for oss mennesker.
0: Ja. Og dere har sikkert, de fleste av dere, kikket ut av vinduet, eller vært på en fjelltur, eller sett dere selv i speilet. Da har dere sett noe av Guds flotte skaperverk. Så det er mye å glede seg over. Men det blir jo enda bedre når vi får se at det er en personlig Gud som står bak dette. Det er ikke bare det at det er et verk, at det er natur, men Gud er i det hele. Og vi får et glimt av hvem Gud er når vi ser hans skaperverk.
1: Jeg var i Oslo i går. Jeg har et lite olderbarn som var 2 år. Og han er født 3 måneder for tidlig. han var sånn at han fikk plassen I ene hånden. Nå var han 2 år, frisk som en fisk, løper rundt. Vet du, jeg frydet meg, så tenkte jeg, hva Gud har gjort. Ingen trodde det skulle bli, de fikk beskjed og visste ingenting. Og så han en livlig, flott gutt som har begynt å prate og peke på det. Og så hadde jeg kjøpt en sangbok til han, og der det musikk I den. Og så pappaen Markus, han sang, det var sanger fra søndagsskolen. Ja. Og da satt han ved siden, la la la la. Jeg må, flott. Ja. Det bare Gud som kan.
2: Ja.
1: Ja. Jeg måtte bare si det.
2: Ja da. Nei, men egentlig barnet, den enkelheten I barnet, oppriktighet og liksom det, det rett fram, det liksom noe, det noe fint over dem.
1: De har kan, vel noe kan, lære av dem.
2: Ja, så de har en sånn tillit til det omgivelsene rundt seg.
1: Ja.
2: Og det klart, når Gud bruker, eller Paulus, ja, David skriver, av barns og diebarns munn, så det en slags ytring av lovsang til Gud gjennom barna I den, det de ytrer seg I glede og begeistring. Så det enkelheten, og det det kanskje som skulle vært mer med oss. Vi kan godt være barn, selv om barn, når vi voksne på en måte, men ikke barn I forstand. Men likevel barn I våre liv, fordi at Gud vår far, så vi barn av Gud, som vi snakker om. At vi skal få være Guds barn. Så vi kan få være Guds barn, men vi bør ikke være barn I forstand.
1: Nei.
2: Nei.
0: Ja, da skal vi høre litt mer sang, vi. Det Roland Utbult som synger «Jeg kan ei tvivla».

0: Det var Roland Utbult som sang «Jag kan ej tvivla» når han så det flotte skaperverket som Gud har gitt oss. Vi har fått inn et bønneemne som vi tar med nå.
1: Det er en dame som har ringt og vil at vi skal be at hun må bli helt frisk og ha en svulst og en prolaps, og at det ikke er noen andre sykdommer i magen eller andre steder i kroppen. Be om at svulsten må bli borte. Be også om frelse for familien hennes. Kjære Jesus, du kjenner denne damen. Du ser hennes sykdom, Jesus. Du ser denne svulsten her, for det er ingenting umulig. Takk at du kan legge hånden på damen, og så kan damen bli frisk. Jesus, la få merke ditt nærvær på en spesiell måte, slik at ikke det er noe nytt som kommer fram i hennes kropp, Jesus, av sykdommer. Du ser og ber inderlig om det, Herre. Og så ber om forbund for familien sin. Herre, hun ønsker at de skal bli frelst. Herre, kom til dem og kall på dem, Jesus. Og la damen få kjenne at alt har vi lagt over i dine hender, Jesus. La oss få føle en fred og en trygghet at alt ligger i dine hender. Amen.
0: Amen. Vi skal fortsette å lese fra salme 8. Og vi tar med det verset vi slutta med, vers 5, og til vers 10. Hva er da et menneske, at du husker på det? Et menneskebarn, at du tar deg av det? Du satte ham lite lavere enn Gud, og kronet ham med herlighet og ære. Du gjorde ham til Herre over dine henders verk. Alt la du under hans føtter, småfe og storfe i samlet flokk, de ville dyrene på marken, fuglene under himmelen og fisken i havet, alt som ferdes på havets stier. Herre, vår Herre, hvor herlig ditt navn er over hele jorden. Ja, igjen denne undringen og takknemligheten over Guds skaperverk. Og nå var det mennesket som sto i fokus. Jeg husker nok tidligere at det ble hevdet at dette gjaldt bare Jesus. Dette siste avsnittet der. At det var han som var så stor. Men jeg tror at Gud, han skapte mennesket og satte det i en helt spesiell posisjon i skaperverket. Kan ikke sammenligne oss med dyrene. Vi har en spesiell posisjon fordi vi er skapt i Guds bilde. Vi er skapt akkurat slik som Gud ville ha oss. Og Gud satte mennesket lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære. Og mennesket fikk skaperverket for å forvalte det, for å gjøre det godt for både dyr og mennesker, og at ting skulle fungere som en herlig oase for menneskeheten. Vi vet at det gikk noe gærlig allerede i paradiset i Edens hage. Vi vet at mennesket gjorde opprør imot Gud, og de fjernet seg fra Guds bud, og de ble utestengt fra hagen. Men fortsatt så har Gud en

0: spesiell tanke med oss mennesker. Han vil oss alt godt. Han vil at vi skal være hans barn. Og han ønsker å velsigne våre liv.
1: Når du nevnte Edens hage, jeg tenker på hva Adam og Eva gjorde da. Og så kommer Jesus, og så leser vi det her, at Herren, vår Herre, hvor herlig ditt navn er. For han har altså da gjort det som da ble vondt, det har han gjort godt igjen med at Jesus kom. Det er jo nesten sånn jeg har lyst til å si halleluja, for ja. det blir så mektig for meg, for når du tenker på det, akkurat det verset der, det har jeg vært i en del begravelser, blant annet til faren min, og det kan jeg huske jeg stusset veldig over, men så ble det så flott. Herren har jo gjort det, han har jo frelst alle mennesker hvis de bare tar imot. Selv om det gikk annet i Edens hage, så ligger det der.
2: Ja, i dobbelt forstand her så leste vi vers 6. Da satte ham lite lavere enn Gud og kronte ham med herlighet og ære. Det vil si at han gjorde det med oss mennesker. Men så kommer Jesus også inn her, som er gjenoppretteren for det fallende mennesket. Og han, når Jesus har blitt kronet med herlighet og ære, så er det faktisk gjennom det at vi tar imot Jesus som vår frelser og Herre, så kommer vi inn i rett perspektiv med livene våre igjen. Fordi Gud, han slapp ikke taket i oss når mennesket falt og mennesket ble atskilt fra Gud, men han gjenopprettet det igjen med at han sendte Jesus til oss, og han var en soning for hele verdens synd, og han har jo gjenopprettet en herlig vei for oss å gå, og den er så herlig, og den er så spennende og interessant, det livet som jeg har fått med Jesus. Så egentlig, og til og med at han har lagt alt under hans føtter, det vil si at om vi er et lem på Kristi kropp, om vi skulle være en lem langs nede på foten, så er han under oss også, fienden. Og det er fantastisk å tenke på at Jesus, han er for hele sin kropp og hele menigheten, og det, alle som tilhører Jesus, som er inkludert der, så har vi fått delaktighet i hans kraft. Det er helt fantastisk å tenke på. Så vi har fremtid og håp, og det, du som hører også, det er for deg også. Det er fremtid og håp for deg også, og du kan bli delaktig til å kjenne kraften og gleden og begeistringen, og få fred i hjertet sammen med Jesus. Han er veien, sannheten, og han er livet, som står skrevet.
1: Og så er det så enkelt.
2: Det er
1: bare enkelt. Ja. Du må ikke gjøre. Du kan bare si, kom Jesus.
2: Det var som jeg sa i sted her, at vi snakket om barnet. Altså, de må være barn og ta imot, og så skal vi merke det, at det enkle, det holder.
1: Ja.
0: Det er jo moro å se de små barna, hvordan de har tillit til de voksne som er rundt dem. Vanligvis i hvert fall. Og hvordan øya deres kan stråle opp. Jeg husker en gang når vår yngste gutt var liten, så hadde jeg vært fra dem en ganske lang periode. Og så kom de og hentet meg der jeg var, min kone og min yngste sønn. Og når min yngste sønn ser meg, så stråler han opp, og så springer han imot meg og kaster seg i armene mine. Så en eldre forstander som sto der og så dette, han ga uttrykk for det flotte synet det var, å se hvordan et barn det vendte seg mot sin far med glede og begeistring.
1: Og det er jo det samme, han kaster seg i dine armer, kaster i frelserens armer.
0: Ja.
1: Det er jo det samme.
0: Gud vil være vår far, og vi skal få lov til å komme til han med våre liv. Akkurat som de er.
2: Og det er hemmeligheten, den glede som man har og trygghet som man har i Gud, det gir styrke. Og det blir fred og harmoni på innsiden når man får være sammen med han. For han, Jesus, han er en trygg. Det står en sang, han leder, han går ved min side, og han leder min gang.
1: Og da, det vel noe av det som jeg i hvert fall har opplevd i det siste, at den tryggheten som du har, uansett hva som skjer, så ligger den tryggheten der. Og den er god å ha.
2: Den er god å ha.
1: Veldig god.
2: Ja, ja. Men det er liksom den der å få den overbevisningen.
1: Ja, selvfølgelig.
2: Og det er klart, den sitter vi her og har.
1: Ja.
2: Men det er kanskje du som lytter, kanskje kjenner den utryggheten, kanskje. Men få tak i Guds ordet. For det er det du lever og rører deg til på. Og det er det som har grepet oss. Det er det som har tatt hånd om oss. Og det er det som fører oss videre i dette livet. For Guds ord er det vi lever og rører seg til på. Ordet ble kjød og tok bolig blant oss, og det er der kilden ligger. Det er Guds ordet, for Jesus selv i ordet.
1: Det er jo derfor vi er her, for vi ønsker at noen skal få lytte og få se Jesus.
2: Ja, amen. Ja.
1: Ellers hadde vi ikke vært her.
0: Nei, det hadde ikke vært noe særlig å snakke om da.
2: Nei.
0: Du lytter til et program fra Greåker Frikirke. Og vi har tema i kveld, vi skal få være Guds barn. Og det er anledning til å ringe inn om du har bønneemner for deg selv eller for andre. Telefonnummeret til Radio Øst er 69 29 42 42. 69 29 42 42. Så ring gjerne inn hvis du ønsker det. Da skal jeg bidra med en sang selv her, sammen med noen barn ifra Songe. Sangen heter «Alt er skapt av Gud».

0: Det var Øystein Skår som sang «Alt er skapt av Gud», sammen med noen barn ifra Songe. Nå er det noe sånn at selv om Gud skapte alt og skapte oss mennesker, så er det en del ting som kan gå gærlig likevel. Vi kan pludre? Nei, det er noe annet. Vi kan rote det til, slik at Guds gode vilje ikke alltid får skje. Og da kan det være godt å ha et utsiktspunkt, noe vi kan se på, noe som kan gi oss hjelp. Og vi leser fra Salme 121. En sang ved festreisende. Jeg løfter mine øyne mot fjellene. Hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han vil ikke la din fot vakle. Din vokter vil ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter. Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Ja, vi kan løfte øynene mot fjellene, og kanskje det også ligger noe symbol i dette, at fjellene kan være noe som står foran oss og hindrer videre reise i livet vårt. At det er noe som reiser seg og hindrer oss i å komme fram. Problemer er noe vi fleste av oss er kjent med. Men vi får lov til å da spørre hvor skal min hjelp komme fra? Og da svarer salmisten, min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Tenk å ha en slik Gud å vende seg til.
1: Mange ganger så synes jeg det kan være vanskelig. Det står liksom, jeg løfter mine øyne opp til fjellet. Men vi vil gjerne klare oss selv. Vi skal prøve så godt vi kan. Ja. Og så går det til dundas, du får det ikke til. Men så vet vi, eller jeg vet, at det er en. For jeg kan løfte mine øyne opp til Jesus. Og han ser alt, uansett hva det er.
2: Det er jo klart at når vi opplever sånne ting, og erfarer ting, at ting ikke blir sånn som man har tenkt, og det er klart livet kan arte seg så mangt for oss, ikke nødvendigvis at vi er selv skyld i ting, men andre kan påføre oss ting, og da er det hvordan vi takler allting, og så er det at da er det godt å ha igjen. Så det står i Bibelen at det kall på meg på nødens dag, og jeg skal utfri deg, og du skal prise meg. Så egentlig, han er en løser for oss gjennom de tingene vi opplever i livet. Og det å ha en som kan dele ting med, det er, jeg må si det at jeg kan ikke klare meg uten det. Og livet har artet seg mangt og meget allerede i livet, men likevel så er det han som holder tingene oppe, holder det i stand. Og det å vandre med han, det er spennende, det er interessant. Fordi at hva som bor i mennesket, det vet ikke hva som bor i mennesket uten menneskets og Guds ånd. For han kjenner dybdene i mennesket og vet hva som bor der. For han kjenner oss alle sammen. Og det er godt å ha den innsikten fra Guds side, og stå på hans side og så kunne være hjelp for andre gjennom det, at en selv har fått hjelp, så kan man hjelpe andre.
1: Jeg synes bare det er så fantastisk. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. Ja. Det er en lovsang.
2: Ja.
1: Altså, det er løftene. De står der, liksom. Hva er det vi lurer på da?
2: Ja, nei. Han har gitt oss løfter på så mange sider. Ja. Og så kan du si det at hvis vi leser fra perm til perm og alle ting rundt om, så ser vi at han har gitt oss så mange gode løfter. Mm. Og jeg skjønner ikke at folk ser det. Men det er sånn det er at det går an å være blind. Ja. Åndelig blind og ikke se hva man har. Og likevel høre og høre, men likevel ikke høre. For hjertet er ikke rett. Mm. Det hjertet må bøye seg ned og ta imot for det som han har å gi. Og det er barnet i oss som må få komme fram til dette her, og vi må starte et sted i troen og livet med han, og da må det barnet få lov til å blomstre fram i vårt liv, og det er det Gud ønsker oss, at vi skal få være Guds barn, men da er det faktisk innstillingen der utgangspunktet, det er barnet at vi skal få være Guds barn. Det er jo fantastisk av det å være, selv om man kan få være voksen alder som jo kanskje nå opp i høy alder, og likevel ha barnet i seg. Og det synes jeg er fint.
1: Men jeg sier det igjen, det er derfor vi sitter her.
2: Ja.
1: For vi vil så gjerne formidle det til de som lytter.
2: Ja.
1: Vi vet jo ikke hvem som lytter, vi vet at noen sitter der.
2: Ja.
1: Og kanskje det er en spesiell i dag som sitter der og trenger et ord. Og så kan han løfte øynene opp mot
2: fjellet. Ja, og Gud gjør ikke forskjell på folk.
1: Ja.
2: Han tar hånd om enda den som føler seg som den verste synder. Ja. Og Paulus, han var jo en mann som var en forfølger av Guds menighet. Han trodde han gjorde Gud en dyrkelse. Ja. Men så fikk han oppleve og falt til jorden og fikk tatt synet fra han. Og ting ble det mirakler rundt hans liv. Så ble han et helt nytt menneske. Og da sa han etterpå, jeg er den største synder, sa han.
1: Ja.
2: Og det er nettopp det som skjer med oss mennesker. Vi ser oss som syndere, men vi ser oss frelst i Jesus. Og det er den oppdriften, den kraften og kjærligheten som gjør noe med oss. Så at vi vil ha mer av han. At Kristi kjærlighet tvinger oss, som Paulus nevner.
1: Der kommer nåden inn.
2: Ja.
1: Vi er heldige.
2: Ja.
1: Og synes jeg det er godt at vi kan få lov å være med og formidle det, for det er jo det vi ønsker. Gud har jo sagt at vi skal gå ut og forkynne.
2: Ja.
1: Alle behøver ikke reise til ut i verden. Vi har mange naboer, de som er rundt oss, familie og alt. Og så kan vi få lov å si at det er en som elsker oss.
2: Ja, livet må begynne der man er. Og så kan Herren lede videre.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Så kan det jo være at vi av og til lurer på om Gud virkelig ser det som skjer, om han virkelig følger med på denne jorda. For det er ikke til å komme ifra at det er mye som er vondt. Og det er mange som lider både på grunn av krig og sykdom og forskjellige katastrofer. Det er en nød som er helt ufattelig. Og da kan det være viktig for oss å minne hverandre om at Gud, han følger med. Og han sier til oss at vi skal få lov til å vende oss til han. Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jorden skaper. Han vil ikke la din fot vakle. Din vokter vil ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke. Israels vokter. Så var det et ord som først ble sagt til Israels folke, som Guds utvalgte folk, og så er det ord som vi også får ta til oss, vi som har vært hedninger, og som har fått lov til å ta imot frelsen gjennom Jesus, og blitt innlemmet i Guds store familie på den måten. Men han, Israels vokter, han blunder ikke, han sover ikke. Han følger nøye med, og han har en plan for hvordan ting skal bli. Slik at vi kan være trygge på at han vet hva som er best for hvert eneste menneske.
1: Men tenk på, det står en sang ved festreisene. Det måtte være langt de skulle, hvis vi tenker liksom løfte mine opp til fjellene. Kanskje noen var og gikk tur. Det var en festreise. Så trengte de hjelp, og så var Herren der. Min hjelp kommer fra meg, Herren. Mm. Det er jo så fantastisk. En har nesten ikke ord.
0: Ja. Ja, da de var jo på vei til Jerusalem og feiring der, vet du. Og, og da passerte det mange av de en del fjellområder. Og Jerusalem selv ligger jo ganske høyt oppe. Ja.
2: Men Jerusalem, i sånn sett, så betyr Jerusalem fredens bolig.
1: Ja.
2: Og hvis du ser liksom ikke bare det bokstavlig for det jødiske folk i sin tid, men så kan du se den åndelige siden ved det. Og da til Jerusalem fredens bolig, altså vi åndelig sett, så skal vi gå til Jerusalem. Åndelig sett. Fordi at det er fredens bolig, det er vi er på fremadskridende mot det himmelske landet. Altså Jerusalem, det ligger høyt oppe, det er liksom høyt oppe på fjellet liksom, altså på Sions berg liksom. Og det kan du si, det er målet vårt, det er at vi skal vandre videre, og Gud han er med oss. Og hvem er da imot oss? Det vet jo vi. Men det er det som sier at Gud har berettet han, altså, en lovprisning i våre liv, for det er en makt lagt ned i oss, og den makten den får vi lov å ta delaktighet i gjennom troen og det livet vi har fått over oss. Så vi går fremover, og fred, det er faktisk en frukt av livet i Gud. Det er fred, det er glede, og det er styrke.
0: Ja, og løftene står jo der at solen skal ikke skade deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt. Han skal bevare ditt liv. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Det vil jo ikke si at livet blir problemfritt. Men det vil si at gjennom alle ting som møter oss, så er Gud der, og så vil han være vår styrke og vår redning. Så det er utrolig godt å vite.
1: Og når det da står fra nå av og til evig tid, at det er til vi kommer hjem.
0: Ja, det gjelder hele veien fram.
1: Ja.
0: En som har avsluttet reisen sin her på jorda. Han het Bjørn Roy Andresen. Han var en medarbeider her i Radio Øst og var med på mange omsorgsprogram sammen med meg blant annet. Og det var en flott kar. Han døde for en del år siden. Han var også med i mannsmusikken i Greåker Frikirke. Og nå skal vi høre Bjørn Roy Andresen synge solo, og mannsmusikken synger med på kora. Jeg løfter mine øynene.

0: Det var Bjørn Roy Andresen og mannsmusikken fra Greåker Frikirke som sang, og at de løfta øynene og så hva Gud hadde å gi. Vi har fått inn et bønneemne som vi skal ta nå.
1: Her står det: «En dame ringte og ber om forbønn for en venninne som vil ha litt bedring i hverdagen.» Og så ber dama selv, så ringte, at hun har en sykdom i kroppen ved å få fred i verden. Kjære Jesus, jeg takker deg for denne dama som har ringt inn og var frimodig for å ønske forbønn for den venninna. Og det er også en kjærlighet til venninna om at veien inn til deg er Gud. Du må be forbedring for hverdagen for denne venninnen. Kjære Jesus, ta hånd om dette tilfellet og hjelp henne, slik at hun kan få kjenne at det er en som kan trøste og hjelpe og gjøre tingene og hverdagen litt lettere for henne. Og for hun som ringte da, at kroppen og sykdom i kroppen som har en plage over sin kropp, jeg ber også for henne, Jesus, og ta hånd om det og hjelp henne, slik at du er helbrederen og du er den som kan hjelpe i alle livets situasjoner. Så takk, Herre Jesus, for at det er ennå håp for å gjøre ting for alle mennesker fra din side. Og så ber vi om fred i verden, for det er ganske mye som florerer. Men likevel, Herre, du er den som gir fred, og du som kan skape fred for hele menneskeheten. Så ta hånd om dette i Jesu navn. Amen.
0: Temaet vårt i kveld er «Vi skal få være Guds barn». Vær velkommen til å ringe inn om du har bønneemner. 69 29 42 42. Jeg ble så begeistret i sommer når jeg fikk se noe av storheten i Guds skaperverk, og tanken slo meg at alt dette er det Gud som har skapt, og han har også skapt meg. Og så sier han at jeg skal få være hans barn. Tenk å ha en far som utretter så mye som han gjør. Jeg er stolt av min jordiske far. Han var en utmerket håndverker, en båtbygger, som bygde mange flotte båter. Og jeg hørte mye skryt av båtene til pappa. Og da var jeg stolt. Tenk, dette har faren min laget. Jeg får være hans barn. Og jeg ble aldri båtbygger av den grunn, men jeg fikk nå prøve meg litt grann. Men tenk å få være barn av himmelens og jordens skaper. Og hvordan er det mulig at vi skal få være hans barn? Ja, han har jo skapt oss, men vi vendte jo ryggen til ham. Vi valgte å gå våre egne veier. Vi valgte å gjøre opprør imot han. Men likevel så møter han oss med kjærlighet. Han sendte sin egen sønn, sin enbårne sønn, Jesus Kristus, for å føre oss tilbake til seg. Og det er det store vi får lov til å dele med hverandre i kveld. Og i Johannes evangelium, første kapittel og vers 12, så står det hva som skjer for den som tar imot Jesus. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. De som tror på hans navn. Ja, det er så flott at vi får ta det en gang til. Men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Jeg møtte ei dame på et sykehus for mange år siden, som lurte på om jeg kunne synge en sang som handla om storheten i å få være Guds barn. Når jeg hadde sunget, så spurte jeg henne Er du trygg på at du Guds barn? Nei, sa hun. Jeg ikke det, men jeg skulle ønske jeg var det. Og da fikk vi en fin samtale om hva som gjør oss til Guds barn. Det ikke det at vi føler noe spesielt. Det ikke det at vi gjør noe spesielt heller. Men det det at vi rett og slett får ta imot det Jesus har gjort for oss. Hans frelsesverk. Vi får lov til å tro at han levde et fullkomment liv i vårt sted. Han døde for våre synder, tok på seg Guds straff. Og så stod han opp igjen, som et bevis på at Gud godtok Jesu frelsesverk. Så jeg fikk lov til å dele blant annet dette verset med denne dama. Og hun sa, ja, jeg vil tro på Jesus. Jeg vil følge ham. Ja, sa jeg, da kan du være trygg på at du Guds barn. For du har da fått den retten. Du har fått del i det Jesus har gjort. Og du en del av Guds familie. Det var ikke mange ukene etterpå hvor denne dama døde. Og jeg tror hun fikk lov til å møte sin himmelske far på en enda mer synlig og konkret måte enn vi kan.
2: Ja. Tenk på den sangen Veien opp av deg fri.
0: Ja.
2: Det åpen hele tiden.
1: Ja.
2: Enten det dag eller natt eller nåtid det. Veien opp av deg fri.
1: Ja.
2: Han står der med åpne armer og tar oss imot.
1: Mm.
2: Og da blir jo dette ordet helt fantastisk.
1: Ja.
2: Det jo, alle dem som tok imot ja. Det. Det ikke noe, bare noen, men alle.
1: Ja. Men det jo veldig enkle ord som står veldig tydelig til oss. Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Det jo enkle setninger og ord. Men for å si det slik, da, for å si at når det står på en svenske, men at alla dem som tog emot honom, dem gav han makt till att bli Guds barn. De som tror på honom. Alltså de får makt. Alltså de får en kraft och en makt på insidan. Och i den engelska så står det power. Och det blir kraft. Du får rätt och du får makt och du får kraft till att vara Guds barn. Det vill säga si att du får bytta ut det som inte ska vara där, så får du något nytt in. Och det är det nya livet. Och du vet att när Jesus drog hem så sände han talsmannen den helige ande som ska vara med och hjälpa oss och ta av det Jesus och förkynna det vårt liv. Och onden den kan göra något med oss, slika kraften från den onden som vi har fått delaktighet i, det nya livet ska pulsera i oss. Det är fantastiskt att tänka på att vi retten har vi fått i detta här. Vi har fått barnekårets ond så vore ropar Abba far i vars. Det är klart att det är en glädje och begeistring som har blivit bytta ut med något annat. För det gamla förgånget. Ja, se allt är blivit nytt eller något nytt har kommit till. Det är livet som jag fått med Jesus. Det är skönt och härligt. Även om vi har nämnt här att livet kan by på många utfordringar, men det är för oss alla oavsett vem vi är, enten det stora eller små, så har vi ting som kan möta oss, men likväl så är Gud trofast. Han är vid vår sida.
2: Jag hörte på en som visste det var på TV här i sommar, som hade varit haft rusmissbruk i många år. Och han hade vuxit upp i ett troende hem, men valde då att gå ut av det. Hvordan han fortalte hvordan livet hadde vært, og hadde sagt at Gud kan ikke elske meg som har gjort så mye dumt. Og så ble han møtt av det at jeg elsker deg. Og det ligger jo der. Det er jo der kjærligheten er fra Jesus. Han elsker. Han sa, hvis det er sant, så skal du være min Herre. Nå hadde han hatt frelst i mange år, men det gjorde noe med han, som han sa, det må jeg bare forkynne, at Jesus elsker alle og enhver. Det er kjærlighet.
1: Han uttømte sin sjel, han uttømte sitt hjerte for oss mennesker. Han kjøpte oss tilbake til Gud med sitt eget dyrebare blod. Og ved det livet som han tilførte oss, så har han altså gitt oss noe som virkelig gir framtid og håp.
0: Og når det står her at han ga oss rett til å bli Guds barn, så er det, slik som Tor Egil nevnte så fint her fra andre oversettelser, ikke bare snakk om at vi får lov til å bli Guds barn, men vi får makt til å bli Guds barn. Gud legger det til rette, han gir oss alt det vi trenger for å bli Guds barn og for å få være Guds barn. For alt sammen er basert på det Gud har gjort, det Jesus har gjort, og vi får lov til å ta imot det. Det er det vi kaller for nåde. Noe som er gratis og ufortjent. Så om du kjenner på at nei, du kan ikke være noe Guds barn sånn som du er, eller sånn, du tenker på hva du har gjort gjennom livet. Ja, jeg skal ikke si hva du har gjort, for det har jeg ikke peiling på. Men de fleste av oss, vi har ting bak oss som vi angrer på, og som vi ikke får gjort om. Men vi får lov til å gå til Jesus med det alt sammen, og vite at han tar hånd om det. Han bar det med seg på Golgata en dag. Alle våre syndige tanker og ord og gjerninger.
2: Og det er jo sånn at det er mange ting vi opplever gjennom livet som kan henge ved oss, og vi kan tenke, jeg vet bare med meg selv at jeg hadde en skyldfølelse i over 20 år, og det var veldig vanskelig for meg også å ta hull på den byllen, for å si det sånn da. Men når jeg fikk gjort det, så var det som Jesus ble enda større for meg. Jeg var en kristen da jeg gikk og hadde den skyldfølelsen, men altså, Gud var med meg, og da jeg klarte å legge den fra meg, så opplevde Jesus på en helt annen måte. Det var som jeg ble satt i frihet.
1: Ja. Og Herren kan gripe inn både på det ene og andre, det å ha mindreverdighetskomplekser, men det er likevel Gud har skapt oss så fantastisk, vi er forskjellige, og den forskjelligheten, den kan utfylle seg i en helhet. Og når Jesus snakker om at han i vår Bibel må også, at han er hodet for Kristi kropp, altså hodet, Jesus er hodet, så er det mange lemmer på kroppen. Det kan vi jo bare kjenne etter selv hva vi har. Hvis du kjenner på tærne, og hvis du har vondt i et to, så kjenner du at du lider av det, bare at det to har vondt i. Og det er sånn, sånn er det fra Guds side. Han har vondt, han har smerte for at han lider med oss, men når vi har det vondt. Så han ber for oss. Det står at han går ber for oss. Han ber med usigelig sukk for oss.
2: Men derfor så tror jeg det er viktig at det, hvis en som sitter da har noe som kan henges ved, for å si det sånn, at den kan klare oss å se at jeg må hjelp.
1: Ja.
2: Og det tok 20 år for meg, så jeg håper ikke den som sitter og lytter at det tar 20 år. Men uansett hvor mange år det tar, så er Jesus der, han hjelper. Og det vet jeg kan si at han satte meg i frihet.
0: Da skal vi høre en sang av Jan Groth. Det vil si det er Jan Groth som synger en sang av Åge Samuelsen som heter «Gud har elsket verden så».

0: Det var Jan Groth som sang for oss «Gud har elsket verden så». Og når vi får være Guds barn, da innebærer det at vi tilhører Guds familie. En kjempestor familie med masse ulike søsken. Jeg kjenner bare en liten brøkdel av de. Men det er spennende å stadig treffe nye. For det gjør vi når vi lever, så treffer vi stadig nye søsken. Og vi leser i Efeserbrevet kapittel 2, og vers 18 og 19. Gjennom Jesus har både vi og dere adgang til far i en ånd. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Og så står det i Romerbrevet 12:10. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Ja, denne familien, den er stor, den er farverik. Og Gud har så mange forskjellige og spennende barn. Og det er jo umulig for oss å være enige med alle. Men vi kan likevel kjenne enhet med alle. For poenget er ikke å være enige om alle ting. Vi kan gjerne diskutere så fillene fyker hvis den har moro av det. Men poenget er at vi får vende oss til Jesus og ha han som sentrum. Og når vi alle sammen nærmer oss han og er opptatt av han, da kjenner vi at vi får være ett med søsken som vi ikke bestandig er enig med. Så det er en stor ting. Tenk å få tilhøre Guds familie. Jeg er stolt av det.
1: Ja.
0: Jeg er stolt av det.
2: Det er ingen liten familie.
0: Ingen liten familie.
2: Vi vet ikke hvor stor han er.
0: Nei.
2: Men en gang får vi sett det.
0: Ja, det blir spennende. Det blir litt av syn.
2: Ja.
0: Hele familien samlet til skikkelig familietreff.
2: Ja.
1: Nei, du leste her at gjennom ham har både vi og dere adgang til far i en ånd. Altså, det var jo det i sin tid, fra Paulus sitt skrevne ord, så var det at Jesus kom, vet du, og så nedrev han gjerdet skillevegg, fiendskapet. Så egentlig, frelsen var først til jødene, men så nedrev Jesus skilleveggen, og den skilleveggen, det var fiendskapet. Så kan du si, den frelse som jødene har fått gjennom også Jesus, den har vi fått delaktighet i. Så i samme ånd, så egentlig fiendskapet, selv om det kan være ymse å snakke om rundt den der, det, når det gjelder det land og folk i Israel, så må jeg jo si det at de er også elsket av Gud, men det var et folk som førte ordet med seg fra det de fikk i sin tid, og så har de ført det videre til hele menneskeheten. Så egentlig det Gud har på sitt program nå fremover i tid, det har Gud kjennskap til, og vi kjenner jo litt rann, og vi skal forstå stykkevis, men likevel så er det faktisk den kjærlighet Gud har tilveiebrakt hele menneskeheten. Det er det som må være essensen for oss å og ha fokuset på, og kjenne at vi er ikke fremmede utlendinger lenger, men vi er faktisk inkludert i den store familie som var nevnt her. Så det at vi er helliges medborgere, og vi er en stor familie.
2: Men disiplene fikk jo det budskapet at de skulle gå ut og forkynne evangeliet,
1: ja,
2: for hele verden,
1: ja,
2: også til hedningene,
1: ja,
2: og vi var hedningene,
1: ja,
2: og så har vi fått del i det budskapet.
1: Ja. Det ble jo forvandling når Jesus dro hjem til himmelen.
2: Ja.
1: Da ble faktisk evangeliet såpass bredt ut, så da gikk de til Asia og helt rundt omkring, og dannet nye menigheter rundt omkring,
2: ja,
1: og disiplene, de gjorde sitt i Jerusalem og rundt omkring i distriktene, og evangeliet ble nådd helt opp til Europa, og så, ja, videre. Så egentlig, det er jo fantastisk å tenke på at det kom til Norge,
2: ja,
1: og vi har fått dette for vårt øre, og vi har fått tro på dette, og lever I dette. Det jo helt...
2: Og så ønsker vi at flere skal få se det.
1: Ja,
2: ja så ønsker vi at flere skal få se
1: ja,
2: det.
1: Ja, absolutt.
2: Ta imot.
1: Ja.
2: Det har blitt veldig viktig for meg det siste, for å oppleve mange ting, så plutselig så de tatt ut av denne verden, og hvordan forholdet til Gud.
1: Ja.
2: Og da har jeg tenkt på det, hvor viktig det at vi som hans barn, at vi kan være med og peke på Jesus, enten det den naboen eller hvem det til. Sånn som vi gjør her I Radio Øst, vi vil så gjerne at de som lytter skal få se Jesus, at de elsker han akkurat sånn som vi
1: Ja. Ja. Ja da. Nei, det at vi elsker hverandre indre som søsken, altså det liksom noe av den... Den kjærlighet Jesus hadde tilveiebrakt og vist hva han gjorde. Han tenkte ikke først og fremst på seg selv, han tenkte på at alle de som skulle bli frelst. Og det har han virkelig gjort. Han har gjenopprettet dette her, og den kjærlighet som Jesus har tilført oss gjennom det troen og livet som vi får, så gjør det noe med oss. For den ånd som I oss, den virker igjennom oss. For den Guds ånd, den skal overvise om synd og rettferdighet og dom. Og det et livet, vi kjenner jo da at syndens natur, den henger vi oss så lenge vi lever. Men likevel så må vi la ånden få ta tak I oss og lede oss den på rett vei og rett kurs. Det derfor vi sier at verden ligger I det onde. Og den onde han florerer og gjør sitt I dag, for han vet han har kort tid igjen han nå. Men likevel så har Herren det siste ordet, vet du. Det han som skal stå frem virkelig og vise hvem han
2: Derfor det jo veldig viktig at vi tar det på alvor.
1: Ja.
2: Så at vi kan være med og at flere mennesker får sett Jesus.
1: Ja.
0: Når det står her at vi skal elske hverandre inderlig som søsken og sette de andre høyere enn oss selv, da synes jeg det et utrolig godt og praktisk råd som vi kan prøve oss på alle sammen.
2: Ja.
0: Fordi vi har fort for å se ned på noen, fordi de har kanskje andre meninger enn oss, og da kan vel umulig det være riktig. Og de gjør kanskje ting som vi ikke alltid synes om. Men det å ha den respekten for hverandre, og faktisk den ydmyke holdningen til andre mennesker, at vi setter de høyere enn oss selv, da det ingen som vil gå rundt og tråkke på hverandre. Da det ingen som vil begå overgrep mot andre. Da vil vi ønske andre mennesker det beste og være med og velsigne hverandre. Så jeg synes Guds ord, det av og til veldig vanskelig å forstå, men andre ganger det veldig lett å forstå og ikke alltid like lett å leve etter likevel.
2: Jeg vet at faren min hjemme sa alltid, prøv om du kan se det gode I mennesket, ikke prøv å pille fram det som vondt. Men alle har vi noe godt. Prøv å ta fatt I det.
1: Ja da. Og jeg tenker på det står noe om det Paulus nevner om på rennebanen. Han nevner at det ene å vinne en krans. En forgjengelig krans. Men vi for å kjempe for en uforgjengelig. Altså, det står noe om når man på idrettsbanen, så får man jo krans hvis man vinner. Men altså, vi har en uforgjengelig krans. Altså, det står om at den som er med på dette, han undertvinger sitt legeme og holder det til helgdom for at ikke han som prek for andre skal finnes uverdig. Altså det vil si at han undertvinger legemet. Synden ligger I lemmene våre, i hvordan vi uttrekker oss, men ånden skal få lov til å vinne seier over de ytringene der, slik at ikke de får fullbyrdes, for når synden for fullmoden så føder den død. Altså det liksom noe som vi skal seire I kraft av den hellige ånd med våre liv. Og det jo fantastisk å vite at det ikke oss selv, men det at vi gir plass for ånden I våre liv. For ånden den skal seire over kjødet. Og det er en sånn kamp som vi mennesker ofte har, og den kampen, den vil vi nok slite kanskje med hele tiden, men når vi kjenner og merker at Herren har sagt at dette er veien, vandrer på den, så kjenner vi at det er det som vi skal gjøre. For ditt ord er lykte for fot og lys på vår sti, så ordet er veiledende. Så jeg synes det, altså at vi har fått tak i det, at Gud har vist oss det, det er ikke det at vi skal rose oss av det, men vi roser oss av vår Herre. Vi roser oss av at han har vist oss det, og gir han ære. Og det er det som vi snakker om her i dag, at vi har fått troen og livet. Og det du som lytter også, det er delaktighet til deg også, for at du skal få delaktighet til akkurat det vi prater om. Så du kan få kjenne deg selv i knytning til vår tro som vi har fått. Og det gjelder akkurat det samme for alle enn hver. Og det er det som knytter oss sammen. Dersom vi vandrer i lyset like som han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre. Og Jesu Guds sønns blod renser oss for all synd. Det er fantastisk. Det er familien som kommer inn i den åndelige dimensjonen.
0: Sum, seriøse unge menn. De synger en sang som heter Rom for enhver i familien. Og den skal vi høre på nå.

0: for hverandre. Og nå skal vi ta med to nye bønneemner.
1: En dame som har ringt og vil at vi skal be om at det kommer kristne verdier inn i barnehaver og skoler, og at det blir strengere med data og mobil. Kjære Jesus, denne damen hun har omsorg for barn i barnehaver og på skolen med kristne verdier, og at det må bli strengere med data og mobil. Herre, så er det du som ser dette som nå kommer mer og mer inn i skolen, ting som ikke har med ditt navn å gjøre. Herre, vi ber om at det må skje et under i skoler og barnehaver, uansett hvor det er, Herre, at du kan vinne seier, at du kommer fram med det budskapet som er det beste budskapet som finnes. For du kom og ga ditt liv for alle mennesker. Så nå ber vi som denne dame ber om, la det komme kristne verdier i barnehaver og skoler, og at det blir strengere med data og mobil. Herre, du ser det alt sammen. Må du være med denne damen som har nød for dette. Amen.
2: Ja, en dame som ber om forbønn, hun har store plager med angst på grunn av barndommen, tar mye medisiner for dette. Tro på bønn og ber selv også. Kjære Herre Jesus, takk for at du kjenner en dame som ber om forbønn, som har store plager med angst på grunn av ting som er opplevd i fortiden, Herre, og fra barndommen. Takk at du er mektig til å gripe inn, Herre, og komme med din balsam innover hennes sjel, innover hennes følelsesliv og tankeliv, og kanskje det er kortkommenhet og følelse av at det ikke er verdt noe. Men takk og lov og pris, Herre. Hun har vært masse, Herre. Hun er verdifull for deg. Hun er din øyensten. Ta også hjelp henne og ta mye medisiner, men at du kanskje også kan snakke med legen, kanskje også få endre litt på bruken her, Jesus, men at du hjelper henne så at du kan, kjære Jesus, kan komme i balanse, komme i vater for sitt liv, slik å kjenne at du er med og styrker det ånd, sjel og kropp, Herre. Takk for lov og pris, Herre, for at du er mektig. Du kan gripe inn og gjøre underverk. Du er i går og da den samme. Ja, du forblir det til evig tid. Amen.
0: I Guds familie skal vi jo få lov til å være med og oppmuntre hverandre. Og vi leser i Hebreerbrevet kapittel 10 og vers 24-25. La oss ha omtanke for hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Og la oss ikke holde oss borte når menigheten vår samles, som noen har for vane. La oss heller oppmuntre hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Og den dagen som nærmer seg, det er dagen for Jesu gjenkomst. Og så oppfordres vi da til å komme sammen når menigheten samles. Nå kan det være tider i livet hvor en ikke har mulighet for å komme sammen med andre kristne. Det kan være sykdom, for eksempel, som gjør at en blir litt isolert. Men da er det viktig at vi også kan bruke de hjelpemidler vi har, telefon for eksempel, til å kunne ringe til noen og snakke med noen, og ha et både menneskelig og åndelig fellesskap. Og jeg tror også det er viktig når vi kommer sammen sånn nær sagt privat, at vi også kan ha noen gode ord å gi hverandre ifra Jesus. Tenk på hvordan Jesus han gikk omkring på jorda, sammen med disippelflokken sin, og da hadde de mye godt å gi hverandre underveis. Og det skal vi også få lov til. Og så er det jo stort å få ha en menighet å tilhøre, hvor en får lov til å komme regelmessig og være sammen med de kristne søskene som er der. Og noen ganger kan vi jo bevilge oss mulighet til å besøke andre menigheter, og få lov til å glede oss sammen med de søsken som er der. Så det er mange muligheter til å komme sammen. Men hvorfor vi skal

0: Det var Rett Kurs som sang for oss Hold ut mitt barn. Det håpet jeg har kalt deg til skal du få se en gang. Nå skal vi få litt opplesning her av Anne-Margrete.
1: Det er sikkert mange som har den boken Mandeltre av Haldis Totland Reigstad, og der for dagen I dag, og det synes jeg passet så veldig godt til det vi har. Du trygg når med Jesus du går. Du trygg når du vandrer med Jesus. Du trygg I hans mektige hand. Du fullkommen fred I din frelser. Du bundet med kjærlighetens band. Om du sørger eller ler, like trygg hos han du selv om livet gir skrammer og sår. Du trygg når Jesus du går. Du som her tar din tilflukt til Jesus, du skal leve til evig tid. Han vil føre deg trygt fram mot målet, til din vandring en dag forbi. Når det mørkner på din veg, tenn Jesus lys for deg. Til du hjemme I himmelen står, du trygg når med Jesus du går. Du ren for din Gud gjennom Jesus. Han verdig all ære og pris. Han som bar deg fra døden til livet. Han som åpner et stengt paradis. Fra all sorg, fra all sut, vil han frelse sine ut. Om du ikke Guds veger forstår, du trygg når med Jesus du går.
0: Ja, det flott. Takk skal du ha. Du lytter til et omsorgsprogram fra Greåker Frikirke. Det temaet «Vi skal få være Guds barn». Og du kan gjerne ringe inn hvis du har bønneemner for deg selv eller andre til Radio Øst 69 29 42 42. 69 29 42 42. Nå det nok sånn at vi har litt forskjellige erfaringer med kristne menigheter. Jeg tror alle har forskjellige erfaringer med det. Og nå skal vi høre om en episode som Paulus opplevde. Paulus han var jo en forfølger av de kristne. Og så møtte han Jesus og ble omvendt. Og så skal vi lese hva som skjedde da han kom til Jerusalem og ville inn I den kristne menighet som var der. Da leser vi Apostlenes gjerninger, kapittel 9, og fra vers 26 til 28. Da han, Paulus, kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redd ham, og trodde ikke han var noen disippel. Barnabas tok ham da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han I Damaskus hadde forkynt frimodig I Jesu navn. Etter dette gikk han inn og ut hos dem I Jerusalem, og forkynte fritt og åpent I Herrens navn. Ja, han opplevde altså nær sagt stengte dører da han ville slutte seg til de kristne I Jerusalem, fordi folk rett og slett var redd for ham, og kjente han bare som en forfølger, og trodde ikke han var noen disippel. Og da ser vi denne Barnabas, som ser Paulus og som tar seg av ham og introduserer han for de andre og forteller hva Paulus, eller Saulus man het før, hadde opplevd, hvordan Herren hadde talt til ham. Og det førte til at han da etter det frimodig kunne gå inn og ut hos dem og fritt og åpent forkynne Herrens navn. Så det sier meg noe veldig viktig om våre lokalmenigheter. At vi kan være åpne for nye mennesker, at vi kan være inkluderende, at vi hilser på folk som kommer, at vi prater med dem, Svært ofte så det jo kirkekaffe i forbindelse med en gudstjeneste eller et møte, med mulighet til å prate litt med noen ukjente. Det ikke alltid lett, vi har fort for å sette oss rundt det bordet hvor det sitter flest kjente, og vi må få lov til det. Men samtidig skal vi være våkne og se, er det noen nye her i dag? Er det noen vi kan bli kjent med, som også kan bli kjent med oss? Jeg synes personlig det vondt å høre, og det har jeg hørt også om vår menighet i Greåkerfri kirke, at det har vært mennesker der som forsøkte å slutte seg til, og som gjerne ville være en del av menigheten, men som opplevde at de ikke ble tatt imot på en god nok måte, slik at de rett og slett forlot menigheten og vandret videre til andre menigheter, hvor de håpet å bli tatt bedre imot. Så det er nok en utfordring for alle menigheter, og nær sagt alle fellesskap, også ikke-kristne fellesskap, at vi kan være våkne og åpne for nye mennesker.
1: Det er veldig viktig å se hverandre. Som du sier nå, Øystein, at vi ser hverandre.
0: Ja.
1: Enten det er den eller den, enten, som jeg sier noen ganger, hvit eller svart eller hva du er, så er vi like verdifulle for Gud. Og da er det veldig viktig at hvis vi ser et menneske som kommer inn, at vi kan være så frimodige at vi sier hallo, hilse på deg, liksom få hilse på den, eller si hva du heter, og se at den er velkommen, at ikke de da føler som du, Øystein, sa nå, at de følte ikke den velkomsten som vi egentlig hadde. Og det er jo der vi er satt for å være et vittne, for at vi gjerne vil at andre skal komme inn og få se at vi er det vintreet som Jesus har sagt vi skal være. Vi er en gren på det, og være med og formidle det.
2: Det er jo tross alt at vi er mennesker av kjøtt og blod. Vi er ufullkomne i oss selv, men likevel så er det et mål for oss alle, og at man skal være god, oppkløde, og alt det som vi har tidligere snakket om her, men likevel så er det sikkert sånne fallgruver eller et eller annet som kan inntreffe for noen mennesker, at de kanskje ikke føler seg sånn vel i sammenhenger, men likevel så finner de kanskje seg en annen plass. Det er sikkert sårt, men likevel kanskje uunnværlig at det kan skje slikt, men likevel at de kan få troen med Jesus kanskje der, og blomstre et annet sted. Så vi får velsigne hverandre midt oppi alt, hva som enn måtte skje av det, enten det ene eller andre, men at det må skje i fred, det må skje i kjærlighet på en måte, at tingene ikke skapes noe vondt ut av ting. Det er i hvert fall, det må være målet for oss å kjempe for at det skal være fri og ro og sånn, i sånn henseende, hvis ting inntreffer slik. Fordi at vi må kjempe for fred og ro og neste kjærlighet. Det må være målet for oss alle. Men det skjer sånn unntak bort igjennom, men likevel så er det er forskjellige, det er ikke likt overalt i forhold til hvordan man har ting i menigheter bortover, men likevel da er det plass for alle, uansett kanskje hvor den er, bare man finner seg et sted hvor man kan kjenne seg hjemme. Og da er jo det at da er det plass for alle, uansett hvor den måtte være, men at troen på Jesus må være essensen, det må være den som er grunnlaget, for Jesus, han er veien for oss, vet du.
1: Ja, og så tenker jeg som så at vi må, hvis vi er fylt av den kjærligheten som Jesus gir oss, når vi snakker med vedkommende eller hilser på vedkommende og kan si at det er så hyggelig at de føler at her kan jeg være, men ikke bare si velkommen og så ikke noe mer. Det kan hende de trenger et sånn et lite ord. Hyggelig å se deg.
2: Men du ser at Paulus, han var egentlig en som, han var ikke den som kanskje menget seg så med de apostlene i Jerusalem, men han reiste og dannet nye menigheter i Asia, og opp igjennom. Han reiste rundt omkring, og han, men du vet at vi ser i Bibelen vår, så har han skrevet mange av brevene i Bibelen vår, og han hadde fått en innsikt og en kunnskap ved den hellige ånd, for han gikk ikke etter menneskelig kunnskap, men han fikk Guds kunnskap, som han har tilført oss i dag, som vi har glede av og begeistring for det at han har kjent det nye livet som han har fått delaktighet, han ble slått til jorden og møtte Gud, og det er nettopp det som er kanskje noe med også at vi må møte Gud på en sterk måte, sånn som Paulus på en måte, ikke akkurat helt likt, det er ikke det sånn jeg mener, men i alle fall når vi får opplevd han, og at det er livet i den hellige ånd, så er det et liv som holder.
1: Men jeg tror at vi må være åpne på hvis vi opplever at noen opplever det, og vi hører det, ja. At vi må ta det innover oss og tenke over hva gjør vi. Vi må ikke bare la det feie av gårde, men at nå har noen gått i menigheten og følt at her føler seg ikke hjemme. Hva er det vi har gjort feil? Vi må, ikke misforstå, men vi må se mennesket.
2: Ja.
1: For vi er like verdifulle, enten det deg eller meg, eller hvem det er. Men at vi ser dem, og det er jo det samme når vi er ute og går på gaten. Hvis vi ser et menneske, mange som tenker, nei, jeg orker ikke snakke med henne. Jo, vi må det. Hvis Gud minner deg om det, ikke gå forbi. Du behøver ikke si så mye, men du er der.
0: Ellers så synes jeg det er veldig fint at det er mange forskjellige menigheter. Fordi det skal ikke stikke under en stol at vi kan se veldig forskjellig på en del ting utifra den samme Bibelen. Vi forstår stykkevis, står det i Bibelen. Og da er det fint at det finnes forskjellige typer menigheter med litt forskjellig lærebakgrunn, slik at alle har mulighet til å finne seg et sted som de kan oppleve som sitt eget hjem. Og vi er kalt til å velsigne hverandre. Ja, vi skal sette de andre høyere enn oss selv. Da betyr kanskje det de andre menighetene høyere enn vår egen også, da. Bare for å ha sagt det. Vel, vi skal høre mer sang.
1: Men en ting med det forskjellige med, men vi er jo på vei til samme mål.
0: Ja, vi kommer ikke til å unngå hverandre i fremtiden, så vi skal til samme sted.
1: Vi skal til himmelen.
0: Ja. Ja da. Så det blir bra, disse.
1: Ja.
0: Juniorguttene fra Flekkerøy, de vil synge for oss nå «Jeg har valgt».

0: Det var juniorguttene fra Flekkerøy som sang om det valget de har tatt. De ville følge Guds enkle vandringsmenn og ville hjem til himmelen. Vi har et par bønneemner som vi tar med nå.
1: En dame som har ringt inn og ville at vi skulle be for barn, svigerbarn og to nydelige barnebarn. Be om at de må bli kjent med Jesus. Hun har tro på bønn. Be også for damer som sliter med det venstre benet, og be også om at synet hennes blir bedre. Kjære Jesus, du ser denne damen. Hun har omsorg for barna sine og svigerbarn og barnebarn. Hun ønsker at de skal bli kjent med deg, Jesus. Du kjenner dem, Herre. Jeg ber om at du må gå inn i disse som hun ber for, at de må få se at de trenger deg, Jesus. Du er den beste vennen, både i liv og i død. Mm. Og så vil vi at de skal bli kjent med deg, Jesus. Og det er hennes bønn. Og hun har tro på bønn. Så ber vi også for damen som sliter med venstre ben, og ber om at også synet hennes må bli bedre. Kjære Jesus, du ser alt dette, Herre. Du kjenner denne damen. Du ser det venstre benet henne komme legedom, og du så synet her. Du kan også komme og gjøre under i det. Takk for at du, Jesus, du kjenner denne damen, og du vil jo vel. Kom og møte henne på en spesiell måte. Legg dine hender på og la få merke ditt nærvær på en spesiell måte. Takk skal du ha, Jesus, at du hører bønn. Amen.
2: Så har vi en til her. En dame ringte og ønsket å bli helbredet for sykdommen sin, så hun slipper å ta tabletter. Ja, kjære Herre Jesus, jeg takker deg for at vi kan gå til deg med alt. Og denne dame som ønsker å bli helbredet, du kjenner hennes liv, du kjenner hva hun ønsker og vil, og hvordan livssituasjonen er, og hvilke ting som rører seg rundt hennes hverdag. Takk at du kan gjøre ting langt utover det vi ber og forstår. Så må du gripe inn og ta bort den sykdommen, Herre, og hjelpe henne. Og har hun i troen og livet på deg når hun ønsker å bli helbredet, og at tablettene slippes og tas. Ja, takk kjære Jesus for at du tar hånd om hennes liv, og takk for at du skal hjelpe henne framover og se til hennes framtid i Jesu navn. Amen.
0: Det er slik at de som har fått muligheten til å bli en del av Guds familie, de ønsker å få med alle andre inn i den samme familien, fordi en opplever at det både er godt og riktig. Og det står noe fint om det i 2. Korinterbrev, kapittel 10, og fra vers 15 og 16. Men vi har det håp at deres tro skal vokse, slik at dere kan gi oss enda større fremgang etter den målestokk som er satt for oss. Da vil vi kunne forkynne evangeliet også utenfor disse områdene. Det er Paulus som skriver dette, og som det ble nevnt i stad, Paulus han var en som reiste rundt og fortalte om Jesus til stadig nye mennesker. Han var den som fikk være med og over til Europa og gi oss evangeliet i vår verdensdel. Så Paulus han hadde hele tiden dette for øye, at de menighetene han fikk være i og forkynne i, de skulle vokse. De skulle videre med evangeliet. Og han var opptatt av å forkynne evangeliet også utenfor disse områdene som de allerede hadde vært i, til stadig nye mennesker. Og slik er det også i dag. Vi ønsker å nå ut til hele verden, rett og slett hele verden, fordi Gud elsket hele verden, slik at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Så det ønsker vi å formidle i Radio Øst, og på de måter som måtte være mulig for oss.
2: Ja, jeg må si at jeg tenker på det at det med åndens verk med oss, vi har snakket om det å vokse, og slik at Det står i 2. Tess 2:13. Men for dere, brødre, som elsket av Herren, for deres skyld, for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. Altså ånden gjør noe med oss, så han skaper den troen og det livet som vi, så vi skal vokse. Det ikke noe vi klarer å produsere oss selv, men gjennom at vi hengir oss til han, så skjer det noe med oss. Og det troen som virker i oss gjennom den ånd som Gud har lagt på våre liv. Og vi skal ikke være alene, men at det er for det jeg er gjenfødt, ikke av en forgjengelig, men en uforgjengelig sed ved Guds ord som lever og blir. Altså Guds ord som lever og blir i oss. Det er jo helt fantastisk å tenke på at han som begynte noe i oss, ikke av oss selv. Altså der for å nå da vi frelst ved tro, og det ikke oss selv, så er det ikke av gjerning for noen skal rose, men vi har hans verk skapt i Kristus Jesus, det gode gjerning som Gud får lagt ferdig i oss. Det er jo fantastisk å tenke på. Jeg er fascinert over hva Gud gjør i våre liv, og hva han gjør i menneskers liv i dag, langt utover det vi fatter.
1: Vi har ikke alltid ord.
2: Hva?
1: Vi har ikke alltid ord.
2: Nei, jeg har
1: som
2: ikke.
1: Vi kan klare å si.
0: Ja, og nå har vi ikke tid til flere ord heller.
2: Nei.
0: For nå har faktisk disse to timene snart gått. Vi i studio, vi vil takke for oss, Anne-Margrete Nylund, Tor Egil Høyden og Øystein Skår. Og telefonvakter Gudrun Eriksen og Solveig Skår er det noen av dere som har snakket med. Og tekniker har vært Andreas Hovde, som har gjort en utmerket jobb for oss. Takk skal du ha. Vi skal høre en sang helt til slutt av Sven-Erik Fjellberg, som heter Takk, far. Men før den sangen så vil Tor Egil dele en flott velsignelse med oss. Vær så god.
2: Ja, og det er en velsignelse fra det 4. århundre. Da leser jeg. Herren være foran deg for å vise deg den rette vei. Herren være ved siden av deg for å lukke deg inn i sine armer og beskytte deg. Herren være bak deg for å bevare deg fra menneskers ondskap. Herren være under deg for å fange deg opp når du faller og redde deg ut av snarene. Herren være i deg for å trøste deg når du har det vondt. Herren være over deg og velsigne deg. Amen.
0: Og da sier vi hjertelig takk for nå og ønsker dere en god natt alle sammen, og ha det godt videre.

0: Radio Øst.
1: Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg har feriestengt frem til 4. august. Vi ønsker alle våre givere og kunder en god sommer. Og velkommen tilbake 4. august.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Takk for at du lytter til Radio Øst. Vi håper du liker våre program. Mesteparten av inntektene til radioen kommer fra frivillige gaver. Har du lyst til å gi en gave til Radio Øst? Da kan du vipse på 51 36 85. Takk for at du er med og støtter oss.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Til Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen. Eller se radioplayer.no.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: lytter til Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille. Vårt blod renner stille og langsomt som vi når vi går. Med våre to hender godt gjemt i min lomme, når luften er klar og høsten er kommet, og sommeren er noe som var. Nå kan vi gå sammen i fremmede byer fulle av fremmede lyder, og prester og soldater og mødre som snakker strengt til barn på et språk vi ikke skjønner noen ting av, men vi forstår at de er bekymret. Og mødrene og fedrene går fort mellom biler og skal inn på fulle trikker med hendene fulle av barn og plastposer. Og vi kan sette oss på fortauskanten og sitte helt stille ved kanten av denne elva boblende fruktbarhet. Og noen ganger ser vi oss selv i et butikkvindu på den andre siden og ser at vi ser ut som et etruskerpar av stein, gjenglemt i denne fremmede blodfulle verden. Og vi smiler til hverandre i speilet. Nå, når høsten har nådd til oss to, er vi blitt så snille, vårt blod renner stille som vann i en svart still elv. Da det var sommer, var vi fulle av sevje og væsker som suste, og våre hender var varme og lette seg fram, og blodet bruste som havet. Våre hender lette og skalv da det var sommer. Nå har vi ofte hendene i lommene, og den stille musikk i rommene i våre sinn. Nå, når høsten er satt inn. Da det var vår, kunne et glimt av dine lår gjøre meg gal. Nå legger vi ofte kabal og smiler spørrende til hverandre, og dine lepper er snille og kjølige som